0: pe cakap. Aritak ci, riwinak kikibih na. Ni malah hutil, emang kot ko kcekej. Ci pawe kakbalri, ketak na pakiwiri tel. Hehas takrik osyum, kurik riyok, cikril na wach riral. Katekuri, mangke kowintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik, mangish kot parikek Arech sheri hunk ihri, kishurika, hehas kupan hun elak Rumal rech chei uno hel riish, ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuh, mangu rech tari jakab, e mangu rech tari kek umal. Shahekuri, rumal weri, muhwarba, hehas kikiban rienik ak takwinak chik, shane jok asalok, ishakachakhiki, chuwach rikastak. Rike warik, chakab rike warik, Erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuh, chiukhrechri bakih, chakakila bakib, chrechri hastak. Chakako hoba, riuko wirri kohonik, eriuko wirri loko ebal kush, echakako hoba, riuko wirri eyebal, chrechri kolotahim. Ridios manguyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arechke karik, rikolotahim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari ni malak to'ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalik, ong uch warinak, ri uch chi uch kasalik ri, shukriare. Rumal kuweri, takhoshik chikiya ichokab chrech rubilom takiwib, ichikiya kambal taknoog, chiwach, hechas kiban chi ukamikri, kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chiwach ri hawshel, echeri ek ilik, chrech ri mang utstah. Chei wilih, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibono. Chikas lemahu sil chishol, shokuhe, kakata chiwach achalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ek olek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Che qilaba konohel riwinak qas chiwide che mankot khun kutsalih uk ashel khun etsalal rumal khun etsalal chik arena be qas chi shok il rechri utsil chi rubilom taqiwib ech rechri utsil chi kech konohel qas amaqel chi shkikotok qas chi chawruk ri dios paronohel kakhbal paronohel kolibal chi shmaltoshin chi rechri dios areguari urayibal ri dios chiwech pari Cristo Jesus Michub bari tio shlach ushla bishel. Mi wetzelach uwach rihetak usipanik rik ashem utzik ri dios. Shana are chinik oh ronohel has uwach. Katekuri, are chikolo ha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chi shut yo shirisachba ri u dios ri nima lach utzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushla bal. Ri uk ushi wanima eri bakil. Kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzih. Eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rech ri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konohel ri achalashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, Chikiwach konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guk, shtzibas chikechri ea Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios ea Tesalónica. Pari Dios tatxel pari ajauxel Jesus Cristo. Areta ba, ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye ouri tokob eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxik chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumal iwech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowi ri kohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Riuj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontios reshri dios. rumalri ichuqab eri ikohonik pataqrik esh e pari itsel chetajin kiqiyo rumal kueri kukut narip ri sukilalaj uqatbaltzirri dios chiwach pari kiriq nawiri ish ri rutsilal ri rajawibal ri dios arechkpetik chema rumal nakua tajin kiriq rik esh rumal rech chechi rech wiri usukir ri dios Chikuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Atekuri, chiwechri ish che ich irigem, rik es. Kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uch. Aretak chikuk utnarip ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelip, eruk ri uchukap, pahunu huluk ak. Katekuri, kuk ahisahna kiwechri manketam tawachri dios. Ri manken imanta chlech ri utsla hutsih ri qahashel Jesus ri eare kakhisashna kiwach ruk hunk ashkolil chubeq ich chubesaq nakh ketasa ponaq chlech ri uqihil ri uchu qabri qahashel are taqchik pina pari hunq ich chuk amikna ri uqihil kukri eutio shlakh taqwinaq yarech nim kil nawi kuman konohel ri shekohon chlech ri are kategori ריש שישכחון שרץ ריקציח ריאוך, חינה קורי פאווחון איכרי. רוקו ווצ'ומניק רי, שוקוחי ריאוך, חוכצ'או פיווי רוק רידיוס, פארונוחל כאכבל. ארץ רירי, עוצקובן שווץ פארי וסיקיניק. ארץ עוצקובן שרץ רונוחל רי איראייבל, רוק ריאוצ'וקאפ ריארי. ארץ ריש כיוון ריאוציל, איכס אישסק אך פארי כהוניק. שחי קורי, רומל קווירי, ריובירי קאושל חסוס כקהילה שקיומל ריש אירי איש כשקהילה שנה שרומל ריארי. חייחס ריקרח ריוטוקופ ריקדיוס אירי קאושל חסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 2. אצ'לה שיק ריוך קטאוירי צ'יוויץ' פווירי ופט בל ריקאושל חסוס קריסטו אפווירי קמולים איפ רוק ריארי. مش خارق مشي خيب تشواش خونتق وقال لي خسابل واشري وشلبشيل تشواش خونتق تيخ ام تشواش خونغوخ صبام تشكيسيك ايش واش اكبيشك تشقيش اوخ ايش رومال ريش كي تشماخ تشري وقيخ يا خوشيل شاسبتي نقشك ماتباك اوهون وينق كيش سوبو ويك باخون خاص واشني تشوشينا كنق كباقشيش ناري كوخبال اكو قال خيساخ ناريب ri itsela la hachi ri ukohol ri sachpal ip ri hunche areri kulel ri kualisah narip uir nohel hasuwach cheruk amri ubiri dios onro nohelik khilashuwach ichekopon nari are kutuyi paritios la hukolival ri dios ekukut narip cheshas dios wiri are las uts unatisashik chibna cheri inshin bihwa weri chiwech are takchi shinkuhiguk Kategori, ri ishiwetam, khasri shimo winak riare, kamikri, arech kasku khali khesakhna uwachri, chibari ukaqbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Kategori, shakarek takchi kakamubiri shimo winak rech, kukutripri, ri itzel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushutbal kyaqik uchi, ekuk izna tzihpuwi, are takchi kukali khesakhna rib, pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilita hekri ruk ronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerijas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, cheman shikikulahtari loko ebalalah ukush ri saklaktsih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojun tak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chek kikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbana atoh tzih pakiwi konohel ri man shikahtak, shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, rakhawshik chenim kikilwi ri dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumal ri akhawshel, Rumal rech che ri dios chi pari umahipal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri ushlab shel, Erumalare, Kutioshri Sahri Ikohonik Parisaklachzir. Shishusik ich Chrechweri, Rumari Uslachatzir. Arechkishkowinchech Urikri Urikri Kahaushel Jesus Christo. Ruk Kueri Achalashik, Kaschishk Olok, Kas Usuk Olik Chibnari Kutunik, Cheshiweta Makukri Uch. Rumalne Rikachawibal, On Rumalne Rikatsavibanik. Areta Bari Kahaushel Jesus Christo. Eri Dios katatshel, cheshasu hulogok em, uhuy om rumal rinim lahtokop, ukubizam kakush, paranuhel ih, uhuy omri eye balchkech, kukubizak bari ikush iwanima, kujabari uchukabri iwanima, chechupanik runuhel utsalachchak e utsalachzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri. Pauk is balkanok, kabih chiwe chachalashik, chishau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzir riahaushel, arech kas kukuhi, riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhe, arech kuhtotak pakikap riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak, rumarech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel riagwinak. Atekut, Riahaushel, Riare Mankuk Esto Riutir, Riare Kaskuyanari Chukap, Ekaskishuk Olna Chuachritzel, Katekuri, Riuh, Kakubam Rekakush Chrech Riahaushel, Utsohik Ibashik Kabanom, Chironohel Rekastakuach, Kuhtakan Chiwech, Riish Tahinkibano, Echikibanawa, Kakubam Kakush, Chiare Riahaushel, Kukuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi a haushel Jesus Cristo, kuktakan chiwech achalashik, chitasai wip shrech ronohel achalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utarembem taritzir, cheshiwetamar ish chekukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, cheri ish. Rakhawshik ki taqeq ri pe khikhas shqaban ri uq che man shaqta pasu wach kasle man shqabano shukukhe man shaqta loq shiata khun qiwa kumal ri winaq shane chi baqeq chi chaqab chuk chakunik shqa koho qa chuqab e shuk kosik arich man kota khun winaq chi shol ri ish chi kohun khasu wach kuya chqech ri uq taqal chqech yatal chqech wari katekuri Arek kaqche, kakakot chiwech sheri uch kambal noch chiwech, arech kuhiteren bej. Katekuri, aretakchi uch kochi shol, uch koiwuk, ri uch shkia wepishab chiwech ri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal sheri uch, shkatara kanil, shkatau tzichol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntah, katekuri, ronohel hasuwach kiok ilchrech, pari haushel Jesucristo, kapan hun sik inik, ikakatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagow rikigwaki kitiho, katekuri, liish, ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riutil, wek ohung winak che mankunimak tawe pishap, Kabir chiwech pawe wuhri, chits ibahri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mi banagi kulel chrech riare, shanechi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rirahaushe rihamaril, kyo rihamaril chiwech ronohel ih, eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukab. Kelubiwi, pari nukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chikuk otro nohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik, chikohiba iwuk ri utokob ri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo. Apóstol Rechri Jesús Cristo, Rumarri Utakanikri Dios, Ka Colonel, e Rumarri Cristo Jesús Chegeyebal, Shrechri Timoteo, riare che qasih wal qual parikohonik. Shrechri are risipanik, rilokokebal kush, erinimlah utzil rechri Dios tatshel, erechri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arechri at, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir kiksak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupan kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utzlah anima, petinak pahun utzlah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che manshekanakt kang paweri, che kahpanik ahos taktih. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, e shokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Chinek ut, riuch ketamchek, che ripishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Kadekuri, kaschnatak bachkech, che ripishab manshmantak rumalkech ri eus takwinak. Shanish banik rumalkech ri man enimaneltak, eri each chokhab. Rumalkech che ri man kekohontak, ri each makib, ri eare, che ketzelah huwach ritiosh eri Dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayih riwinak, ri ehostakwinak. Ri eare, ri makekohontas chrech ri tzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlah tzih, rech ri ukihil ri Dios che ri eare utzlah ubantahik. Eri tzih che shia chwech ri in. Kimal tyoshin chrech ri eare, Rishia ou chwechri in, rinu chukab, riare che are di Cristo Jesús kahaushel. Che inguts shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbihri itzel puwiri Dios. In banalk es chrechri komon tiosh. In bilre, ri itzel puwiri tioshlah. Katekuri, riin, shkuitah huwachri numak, rumalrech cheri in, mangwetam tak ronohel rishimbano, Riin in kashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel, si balak shkohi wi wuk. Riin, eshukuhe heri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesús. Kas tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashikub ishik, ri Cristo Jesús. Shpepa we uwa chulew, che kikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik arechchi pari in kukalahisak naberi ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hunkutbal chkiwach konohel ri chirachawshikwi chekekohona chrechri are, arech kukohi ri hunalikalak kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ih chubesak, Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shuihun chi Dios, chrech riare, utzalah taktih, chechare riqihil chubekih chubesak, amin. Arewa wetzih ri, che riin kimih chawech riat at Timoteo, che at walkwal, ritzih shbishpawi che hunam benak ruk rikitzih ri ekashal takutzih ri Dios, ruk siwetzih ri, utzalah bari chok chabana, Kas chakheqeba awuk rikohonik eri utzlak chomobal. Ek onikak che rumal che man shkik olta weri kuk shkibani tselpa rikikohonik. Chikishol werik ahwinakri ek ori imeneo eri Alejandro ri eare che shinya chechri satanas. Arechk ketamak che man kikibihta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 Riin, nabe, arekas kinchil bech, chechiwech kas chitaba, echishchaba rukri Dios, قصشیت آنوق با چشری دیوس، قصشش مالتیوشین چشریاره، پرچ تو قبیس بال کیوچ کنه خل ریویناق، با کیویری ای حاوینل، با کیویری کوکی کوینه مارچ، کوکوی خون خماری لالخ، خک اسلمان کوک، رک تبالالخ اسلمان رک ریدیوس، اچی قصتقل چقیخ ریوخ، آریوا وری، ری قص اوت چوچ ریدیوس قهوشل، اخواری قص اورای بال ریاره، ریاره. کرخ کیوک اول کنو خیل وینق اچه کنو خیل که به پاری ساقلخت سیخ رومال ریچ چری دیوز شخون چی دیوز اشخون ری کچهو پاقوی ری اوخ وینق رو کری دیوز چیاره ری کریستو خیسوس چه خونا چی ریاره شخچ ریب اره چخون تخبال کچ کنو خیل ری وینق اره واری اوصلخ قطبال سیخ چریخ چی پاوی او کامیک ری اچ ریچ وری ری این شینو کیساش این اختیخ این اپوستول ری این کیم بیخ ری ساقلختیخ مشتا ای منال تیخ ری این این اختیخ چی کچ ری من ای خودی استخ چی پاری کخونک ای چی پاری ساقلختیخ اتی کوری ری این کین وقت چی نی ملخ کنو خیل وینق چی چاو با روک ری دیوز پارا نو خیل کل بال ای چی کی والی ساق با ری کی قب چی کاخ ای مات با کوری او یو وال ای ری چوخ ری ای شقیب چی کی کخو باری کاتیاق ای کی کی نکیب چری اویقیک کیب، ای اوتسو کولیک کیب رک ریکاتیاق، ما کی باچ اخری کیوی رک قنتق بق، آن رک خیلی کالخت قابخ، آن رک اوتسلخت قبایو، شنی چکاتیاقیک کیب رک اوتسلخت قچاق، هچاری تقل چکیخری ای شوکیب، چکی چکون پاری اوک اسلمان ریدیوس، آری تقچیکیاری تیخونیک ایب، رخاوشیک چری شوک، منگ ات خونسیخ کوبیخ. شخخا ای چوک چرچری کی بیشک این منکیت بی چرچری شخ چه ککتون چرچری تیخ شخخه چریاره کو بیخ خون پیشاب چرچری چی شس رخوشی کوی چریاره منکت خون تیخ کو بیخ رومال ریچ چه اره نبیش بان ریادام اکت اش بان چی ری ایبا کتی کوری منگاره تا ریادام شسو بیک شنیاره ری شخ شسو بیک اشو بان ری مایتال تخ کتی کوری ریاریک کل تخ نری رومال رچ کوشیک ننشل و ریاریک وانه خریب ایوک کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخک اصلی مال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 چیخ نگود چه اوز کو چیخی ری خون چه کراخ کبا نخیوق و وی چاکری خون اوز لخ چاک شخی کوری رخوشیک چه من کت خون اچلال پاریوک اصلی مال رخاوشیک چه رچخیل شخونی شک من سی بلخ اما خاتخ کتی خو شویک چاویک ری رخاوشیک اوز کک ری وینق اوز کی کلاشیک ری وینق کو بنو ککوین چه او کتیک ری چیخ من کتیخ تا ری اما خا من اخچ اوخ دخ رخاوشیک چه کمیل وینق اخچ کل ری اوچیل من آره تا کلو قوق ایغ ری پوک رخاوشیک چه اوز لخ اخقتل چیخ پاری رچوچ اکو بنو چه ری ایرال کوال کنی من چریش ری اوچیخ خچاری تقل چکیخ. رومال ریچ ویخون مکات قطل اوچیخ پاری رچوچ. لک کووین کوری چه چوبانیک اوچ کوک ری کومون ریچ ری دیوز. رخوشیک چه ریاره من خونک اکوینکت باری کوخونیک. رومال ریچ چه ویخری ونیری نیمال کووین چریش ریاره ایریاره که بی پاری اوقتبال چیخ ری کشتوک. شکوخه رخوشیک چه ری من ایک اوتقوک اوز کی کل ریاره اریچ من که چلخ تاواج ایچه ریاره من که چاقت پاری خیتق کامبال کوکوخ ری کشتوک ری ایدیا کنوز شکوخه رخوشیک ایوز تق اچی خب کیکی کل کی تیخ من کیکی تیخ تا سی بالخ امخا ای من ایچل تخ کیکی بان چه اوزو کشیک ری پواق چی کی کلو با ری اواتالیک ریچ ری کوخونیک بخون اوز لخ چو مبال نبه اوز کی لگ ناری کبانیک کتی کوری وی من کت خون ایچل کلی تخ چکیچ کیا باری چکیچ ری چاک ریچ دیا کنو ری ای شقیب شقوخه ری ای آره رخوشک چه ای اوچ ما کی بیخ ری چل چیخ پا کی وی ری وینق شقوخه ما کی تیخ سی بالا خمخا پارانو خیل ما کی کش باری کی چیخ ری ای دیا کنوز رخوشک چه شخ خون ری کی شقیل ای اوچ لخ قطل چیخ کی بان چی کشول ری ایرال کوال ای باری کچوچ ری ای آره چه اوت کی کیون پاوچاگری کی چه خون اوت لخ کولی بال ری اکی کی چه کی چوکاب ری پاری کهونیک چه چری کریستو خیسوس آری تا چی کین تی باخوری شاس قویم وی چیانی نقوا کینوپن ناری اوک کاته کوری وکیم بی تخک رخاوشیک چه ریات اوی تام ری قس اوت کسلی مال پاری رچو چری دیوس چی آری ری کمون تیوش رچری کسلیک دیوس چی آری رقنها یاره او تیک بالیل ریزه کلاختیخ خینا کوری نیمالا خوبان تخلیق و ریا و تلیک چریش ریوک اسلام شکری دیوس شقالا خیزا شک پاری باقیلال شسوک باشک پاری اشلا بشیل شلیتا خوش کمال ری ای انخلیب شیاو بشک چکیچ ری خیتق اماق شکوخون ری وچوله و چریش شیاکک اشیا نیملا خوک ایخیل پریمیرا دی تیموتیو کپیتولو 4 خنکوت ری اوشلابشل سقلا خوبیشه کوبیخ چه پاریو اسبالی ری وچولیو اک اونیک اخوی نقری چه کیکی پاکچیخ نا اووچ ری کهونیک اک کی خط ایخ نا کیب ری روک خوستق اوشلابال اروک تقو چیخ ری کشتوک رومان ریچ چه اوچ کی کتاری ری کی چیخ ری کب کی پاراخ تقوی نق چه تی قوم ری قاقلاخ چیچ پاری کی چو مبال ویوی نقری کیکی قیل ری کولانیم کیکی قیل ری غی تقوی چه اوتی خی کریخ شپان رومال ری دیوز یاره چه روک ملتیوشی بل چرچ ری دیوز کی کی تیخ ری ای کخونی نق ایری که تام ری سقلق چیخ رومال ریچ چه رونو غیل ری غستق شبان ری دیوز شس اوت کوی ایا تالیک کتی خیگ ویری وینق کتیخ روک ملتیوشی نگ ری او چیخ ری دیوز ایری چاویم روک ری دیوز اره کتیوش ریسان ریچ ویری ویری ات که کت ویری چکی وچ ری ای چرشک ریات اتخون اوتلخ رخچاک ری ری کریستو خیسوس ات سقوم ری روک ری چیخ ریچی کخونیک اروک ری اوتلخ چیخ چه ریات اتر نبیم خیخاس اتخون اوتلخ تیخوشیل چی گیشول نیمالخ کنو خیل کاته کوری ری خیتق چیخ چه ریچ وی اوچو لیو اری خیتق ملوم چیخ چه کچ ری ریختق چوچو ایب چه باقچیخ چیخ با اوچ چه کخو با اچو قب پاریک اسلی مال روک ری دیوز ریو کوخیک چوکاب روک ری باقیلال من قصد کو پتان کاته کوری ریک اسلی مال روک ری دیوز اوز شریچ رونو خیل رومان ریش شه روک امری چینیک ریچ ریک اسلی مال خونک اسلی مال چه ریچ وی اوچو لیوری ای خونک اسلی مال چه کپی ناری چوی اقی کابیخ قصد سیخ نکود وی چیخ ری شکوخه کوخ کوینیک قد کوخو وری اوخ کوریک اش که قری قوم اک قاکوخ ری قجوقاب رومال ریچ چه کوری قیه بان چریخ ری کسلیک دیوز ریاره چه کولونیل چه نیما لخونو خیل ایاره سی بالخ کولونیل چه کچ ری که کهونک چه یابا و بیشیک چه کتو با ویری مکوخی با خون چه کری چلاخ وچ رومال ریچ چه مخا کت ری خوبک کتی کوری چه بنابا اتخون وچ بال کت بال چه کی وچ ری که کهونک روک ریا چیخ روک ریا کسلی مال روک ری لقو قبالا کوش روک ری ات سوک ایل بارو خیل چیاری تق چی مخا کی نو پنا وگ چا توک با ایل چریچ او سیک اشک او وچ ری چی با تالک چریچ ری پیش بانک کوک ری وینق ایچا کتو با ری چیخ چی کی وچ ما چا قو پیخ با ری او سی پانک ری او شلا بشل او یا اوم چا ویچ ریش یا تق چا ویچ رو مار ری چیخ ریچ خون قشل و چیخ ری دیوست ای رومال چه ری ای قاری خب شگی کخ که قب باوی ری ات روک رونو خیل وانیما چه ویلیخ ای چه بنا وری اره چه چی نیملخ کنو خیل که گیلو چه ری ات اوچ ات بینق چه ویلا اویب ات ای قس چه ویلا ری او کتیک ری چیخ قس بچت کنخ باوی خون بیری روک وری که کل نا اویب ات ری ای که کل ری ای که گیتار یا چیخ Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzig. Chabih bakep o ship tzig chrech. Hacha chrech hun tat shell. Ech ketchri e alcohol. Chibana ba chkech hacha e awachalal. Chkechri e rich tak chuchuip. Hachahas e nana shell. Ech ketchri alitomap. Hachahas e awanap. Paronohel suk il. نیم چه ویلاوی ری ایمال کانتق ایشو قیب ری این آره کیم بیخ riekas malkan. Wehun malkan isyok ek oral, ong ek ori takumam, rakawsik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal. Echiketamahba utohik chikech riekinantat, rishikiban che kik iyisashik riere, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, rihunche kasih malkan, emang ek otachira chalal. Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkan ishok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, Paruchoch riarere, shupakchihnak uri, ri ukohonik, esibalahi tselchina chuachun, chemankotu kohonik. Pariki hukatri emalkanib, shuik tsibash kibi, ri shokib, che oshkalchiki hunab, eche eri shokil, shahunchi achikanak. Rahaushik, cheriare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri eral, utskik ulashik. Riwinak upanom, siyuchak riyetiyos lak takwinak, siyupan riyutsil chikech riwinak, chikirikomag esh e utsuk aslemal paronohe. Riyemalkan chimaha erihab, matibak kibi, chikishol riyemalkan, rumalrech, riyeare, aretak chikipe chikech, rinikaktak kirayibal, chikukulelah huwach ri Kristo, riyeare, kakakikuli chihumul, siyakikuri, Kokat baltsih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltah, rishikia kitsih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otchun has uwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman kotchun has kikibono, shane shokuhek eok, cheubanik siblach tzih, keok cherilik e cheunimik kip, parimank otakech chech, e keok cheubishik rihastak cheman utstah. Riin, arekwa cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkwal, chikibanaba katbaltsih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankuintari, kubihunsih pakiwi, hinakud, ek oehuhunchik, cheek o chiruk risatanas, wek ohun ishok, cheek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, Chichupanari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chkech rikomontiosh. Ishakhiri rikomontiosh. Kakuinri chikirishikri kastighe malkanib. Rieka rikhal che utsubanik kikiban rikichak. Utsri che eare kamul kitokbal kikiriko. Echechweri shasare enaperi kikirikkesh aretakchi kikiya ubishik ekikikut ritzik. Ritzibatalik hewane kubik. Makok batzap ibaluchi ri amaguakash, chekupoch ritriko, shokuhe riachchak, rahaushik chek ori tokbaluchak. Chakohoba ritzih kibish puwihun karrihal, we ekep on eoship winak kebinik. Ri eare, chekibish ritzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kakohi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, Chuachri Cristo Jesús, echikiwachri eustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, emaya awachruk riumak hun winakchik, achachchohuk olika wib chabana, matichibashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, echechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun gwinak, aretakchi mahak ban katoktsih pakiwi. Katekuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitah wiri. Katekuri, wik ori mang ustah kakabano, mga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riach chikib ruk hunahau, Rajawxik nim kikil wiri ekahaw. Arech man kot itzelpu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri. Riek o gahaw chek o kikohonik. Ma ketzelah ba kiwach eare. Rumal rech che kachalal kip. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajawxik cheri at kaya ubishik. Eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hun chik tzih. Ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kawshel Jesus Kristo. Che hun tzih che are. Rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri. Umoy risamri nimal. Mank otu noh bal. Shane are kutsukuk nik ahtak choma balchek. Che man ustak. E kutsukuk rich oh. Ruk takri tzih. Rukweri. Kperi tzel takrayi bal. Rich oh, rich esh, rich el choma bal po wiri winak. Rini malak tak choh, chemang otu kisik. Ewari, chiket wiri winak, chemang ustak ki choma bal kolik. Echirimang ek ota parisa kalak tzik. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Genak ut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, chemakrak tachinim hastak. Rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch. Mank ot hun khasu wach shakak amulok. Chuwach we wach ulew. Shokukhenak ut. Mank ot hun khasu wach. Kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa. E wek oka tziak. Ri uch. Chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare. Chiare kakak kosi balak ki ginomal. Kitzak pari itzel. Parikat. Parisi balak itzel rayibal eweri. Ke uk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoheri tzel, areri lokok ebal kush chiri hripwak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e hripwak. Nak shebewi chrech riki kohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risuk il. Rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik. Chapochih rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibariatzih, chirich chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawech chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konuhel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ejil riponcio Pilato, shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo barip ishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alajizanik riqahawshel Jesus Cristo. Hun alajizanik chechas kukut wiri, patak riqih, chechikom kanak ri utzalak rech. Eri shahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahawshel kechri e ahawshel. Rishuiare chek ohunalik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, mang loktak kuya kbewi hun. Shimang ot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare, rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uachulewri, chabih ba chikech, shimang kikibanta katbal tzih pakiwi rienik achchik. Chiparik ibantaki kulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inomal. Chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri Dios. Riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibanabar yutzil. Chek inomar baruk ri utztak kichak. Chikiyabar yehastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemahba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari, hun utzlak kiyak bal. Eruk nakuri, keko winari, kikilok rihunalik alak asleman. Ayun, Timoteo, kasba chak olori ukolibal ri tzih. Chakilaba awib chrechri shak tzih, cheman rech tari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzih kupan riman tzih tak nohinik. Ekone ego hun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Riukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ripamblo, apóstol rechri Cristo, rumal riurayi balri Dios, arechrin kinyao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, rilokalach walkwal, chechare riusipanik ri Dios, rilogok ebaluk ush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari en unan nutat, aretakchi, chipakij echichakab. Rukhun sukalach chomabal. Katnatach chuech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natach chuechri uwaltak, awach, sibalach kinwach katingwil chihumul. Arechkin noch chrech sibalach kikotemal. Riin, Kin mayou chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki par ranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Cheke yana ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech toqebizbal uwach riutz lakzih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachakri ur. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszir puwiri kamikal, e che shubano, Arech kchublin rihunalikalak aslemal rumal ri utzalakzir. Riin, shinokisashik inhunakchak chech we utzalakzirri. Hejasinak takonzir, in apostol, e in nimalakhtir chrech. Rumal kuwaweri, riin wetamuch ichik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kaswetam hachin rishinkohon chrech. Eriin, Chi utzwiri kin chomah, cheriare, kuwinre, huk olri nuk olibal, chika parejun ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzir. Puwiri kagahonek e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hekelwi, huk ri uch. Riata wetamchek, Cheriwinak each Asia, konohel chingip achir, ech kisholri e areri, kori fijelo, ri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalach shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual, riat. Chatkolba pari uchuk abri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echikiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rik esh heri has ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastaku wechchik, kuchumah pari uk asleman wekasir. Arekrach utz kilitach rumal ri shisikin rech. Shokuhe, Geriri winakchik chakun pari estadio. Riare chakanik shuwi we uts uchohishik shubano jehas kubiktak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri cheriwach ritikon kiyakek.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Mashik risaka lachtir. Rin, shinteba hunbuch chrechri comontiosh. Kategori ridiotrefes. Chiaresi balach krah rinabek olibal. Mankrahtah kuhokamo. Rumal kuri. Aritakchi rin kinopanik. Kastir kinatisahri. Chechri uchak tahin kubano. Riare kubir si balach itzel taktir pakawiri uch. Kategori. Rukwiri. Shokohe mankrahtah. Ki uklahri echlashik, eri hachintak kikah, ki kikulah riare. Riare ke rokatah, eke ukiakubik parikomontiosh. Atelok alah, ma banri itzel, are chabnari utzil. Rihunchiko banri utzil, kori rukri dios. Rihunchiko banri itzel, manrilomta awachri ri dios. Konohel riwinak kikbihri utzil puwiri Demetrio. Shokuhe herine kubih risakalaksih, shokuhe riuh kakiao bishik riutsil puwiriare, eri at, awetam chesakalaksih rikatsih. Riin si balakki kinguah kintibah chawech, kategori, man kinguah tachchi kintibah ruhun tibabal, kinweyeh che man nachtachchik kinbena kori awuk, kategori, kuyanari, chiri uh kuchtsihonik. Kohi itba ri utzil awuk, ri awachil, kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak, chki huknal kayachkech, chiruk rikbi.
1: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri elok lah rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech to'op isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri ni malach utzil, e ni malach lo'ok ebal kush. Ish nu lok lah, ri in, si balach kwaq shin tzibach chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kim an weri. Arech kinyah hun tzik rech ichuqab, arech ri ish, Shaski kohi chuqab parito obisabal wach ri kakohonik. Che shapa humul shiatak chkech ri etiosha lak takwinak. Rumal rech, che pak utalik she okik chishol ri ish, e hukun takwinak, che chi pari oher tzik hulok. Ri tzi batalik shok alak isah huek atok tzik ri. We winak ri mank ota kikohonik, kikik aslemah hun itzela lak aslemal, ruk ri nima lak usipanik ri kadios. Mankak ta wach ri hun chi ahaw, Rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwaq kin natak chiwech, chiri ish she tamatahi ki wumal weri chipahunalik. Chiri ahawshel, eritakchi she kolotak rumal are riwinak chiwach ri ulew ri Egipto, chichanim she ukamisak ri hachintak ri manche kohontak. Katekuri, ri angelib, ri manche kanak takan parinakbe kikolbal, eshani arish ki yakan ri kachoch, e uhatim, Chikatena pari atoxtzik rech ri nima lakik. Ewu hatim, pahunalika lakhtak chutbal, echi pawuk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakak chkech. Echachari e angelibri, shemakunik, eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare echun kamabal noh. Kori atoxtzik pakiwi, etahin kik ashkolik hun hunalika lak aslemal pari aq. Chokuhe eheri nak ut wewinak ri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik, kikipik itzel taktsik chkech ri enima lak takkihil. Katekuri, ri nima lak angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises, Man shukach tak shubik ri itzel atoxtzik puwiri are, shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri e are kikiyo o e kikipik itzel tzik puwiri khastak, cheman kikichob tak. Eri e are, eheri khas ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak, che si ketam wiri e are. Ri khastak ketam heri, khas ri kip antahik e are. Itzel ba'ach kech ri eare, rumal rech che, shib'e pari ube ri kahin. Kikiak kib pari itzel uchomanik ri balaam, sharumal rech che ishkak puak. Shkiski wach pari itzel rech rekore. Ri eare ejunni malak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikibanoch kiwach ni malak konohel. Ri eare ejachasutz chemank ota joron rukam. Echajeri ke uhumumeh ubiri kiakik. Ejachache erech kisbal hunab. Chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak. Echi e bokom chi pari urab ulok. Eu etal rech ripolo chek kichubah ri uwakow kik ishbal. Echachach imil chekesachik echekeb e parihunalik eni malak ekumal. Ri enok ri uktat shel chuach ri anok ri adam. Ri are ashel utzik ri dios chechubih pakiwi.
2: Kamikri ri achaw shel petinak ulok kuk ri eutiosh angelib chesi balak kekichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi. Ni malach konocher riman ke kohontach. Epuwi ronocher rish kibano, puwi rik ashalach taktsich kibich puwi riare, riachmakib cheman ke kohontach.
1: Katek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pe parikirayipal. Yupakichik kibich ashalach taktsich, kibichun utsalachtsich, sharumal chik ohunk kach. Katek uri ri ish ishloklach. China tisag ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kajawshel Jesucristo. Ri eare shkibig chiwech, pari ukisbal ri wachulew, ke koji ejujun ri, che ke kitzebeg nari wach ri winak. E kikik aslemag ri, je ejas krag ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash, ejachnel tak wachag. Ri eare eawag, che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ishloqlag, Chiyakai wi paritio shelach kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shelach ushlapshel. Qas chikolo ba iwi parilo'o ebaluk ush ri dios. Chiwiyek ba rilo'o ebaluk ush ri kakawshel Jesus Christo. Chiwach ri hunalika lach kaslemal. Chikech ri kuban kepkik ush. Rishak keyoh karik. Chiyaa ba ri utsalach chomanik chikech. Ri enik achchik. Chiyikolo ba chwach ri aq. Katek uri. Ri enik achchik, chishibig ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel atziak, chetzil rumal ri kipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chrechri are, ri hunchi dios, ri kakolonel Jesus Christo kajawshel, chechri nimalak kikil, Nimlach chu ab chi oher kanok, chi kamikri e chi chube ich chube sak. Amen.
0: Rikisbal uwuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upateninelab, ri hasu wach chikpe kamik. Riare kutakulok ri angel rech are. Arech riare kobano che kretamah ri upateninel ashwan. Riare che kubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Uts rech ri hun che kisukih iri winak che kitatabeh witzih ri. Che kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik, nakak chik kowiri kakbal. Rishwan chkech ri wakup komontiosh, rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chekpena ri. Kumal ri wakup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo, ri utzalak ataltzich, ri nabeal chikxol ri kaminakib, ri nimalak kinmal ri ewchawinel rech ri wachulew, ri kujul lokokeg, iri uch achchobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uchubanom, uchun achawibal kech chuchkachawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatxel, chech ri are ri uchichilanem, Rikowinem chubekih chubesak. Amen. Chika mikri, petinak ulok chushol ritaksut, ronohel winak kril na uwach ri riare. Shokohe kril uwach riare, chishuk ashech chichich, atekuri konoher ekhuqat winaq chuwachuleo kikis kikoshri chuwachri are genakuri amen
3: inri in alfa edi omega
0: kchari ahaushel dios
3: riare iwir eri are chekpenari
0: riahau cherahau ronohel hasuwach riin inshuan riini wachalal erini wachil parikash para jawibal y para cochonik para Jesús. Riin, incopa rech apuleo para polo rech patmos. Rumal reutzig ri Dios y reubim ri Jesús. Riin xinok para wishlabal para uqig ri ajaushel. Katekuri, xintachwig in junchabal chek chawik je jas juntum ekubig.
3: Ri jasu wache kawil ri at, chatzibahpa juntzibatalik wuj, arech. Ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Xin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi xin sutihwib, riin xinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Chinwil hun che hachau khola chi ukohom hun rokorik ratiak che shimitalik she upam ru hun chimbal che kanpuak pare ukhlom kosak takwi he khas risak rismal chi he khas richunteu ri uqoch he khas ushak takak ri raqan he khas hun khelika lachich che harinak esukumarinak pariak ri uchabal Jehas ucho jebal rin maktaja para rik yak abu kub kobo kub chumil y para uchi kelu lok junchich chik ketenik ruk rikeb utzeltmal katekuri riwach bal jehas rikij chesibalak kchublinik aretak chi shinwil riare shintak chorrakan hacha inkaminak katekut shuyari rik yak abu kub panuwi ishubik
3: mas ehawi inri inna be e inri in kisbal inri in kaslik inri shin kamisashik weu kamikri in kaslik chube ich chube sa inri kobuk ri ulawi bal ri kamikal eri ades chatsi bah bari hasuwa chavilo ri chi hewi kamikri eri hasuwa che chi kuchanim penari tini mala hawatalik che chi wuku chumil che chavil pari wiki ap eri wuku chahbal rech kanpuak Are wari, ewukub chumil, e areri ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh, eri ewukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba, hewakubih earechek ori ewukub chumil parirakya abukab. Te haré chikvin pa kinik yahal y wukub chahbal rech kanpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ri at ki akoch parikashri e haré chikik kokir etakonelab. Eri at sharikori ki hosil. Ri at ko akoch onik. La man kakuitarik ashrumal rinubi in, e la man shatkostak. Katekut, kiban katotzih pawi rumal reche kasachri lokoke balakush, cheko pari umahi bal kanok. Chnatak chawech, rikol bal hawi atzaki nakwi. Chak esha akush, echachakuh rinabe achak. Wimanjeri kapono, kibenari awuk arech kin halkatih li ukol bal li achak bal. Waweri, wimankak eshri akush. Katekut, Utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas, chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel, imana arech kutihri che rechri kaslemal, chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri angel rechri komon tiosh, rechri Esmirna, chatzibach. Hewaku birina be erik isbal, te arechish kamik ek ohun kaguk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba il, knebari at atqinom bet ambi itzel taqtziek kechli eareche ea judíos kechachi kip. Kategori man ea judíos taj. Shane ihun sinagoga rechli satanás. Mash e habib chechli kashchari kakashkolihna. Kamikri ik ashtok ke ukeaknari pache ehohun chivechli ish arech kishia taj parikash. Kategori ni ish kikashkolihna lahuk ih rechkash. Suk chat kolok chika parikamikal. Kategori kinyanari chewech riketaki kretzmari la holom rech kaslemal. Riare cheko ushikin, chutabari tzirku bihru ushlap shelch kechri ekomontios. Rich akanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontios rechri pergamo, chatzibach. Hewa kubi riare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Riin wet am hawi at kanahinak wiri at, hela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri ukihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash parit itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi rirumal katinyahwi, riat, Ya kolom ehohun winak chisho che kiktori utzihri balaam. Riare che shukut chuachri balak li ukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiyeh rech tabal tokok chkechri khos tak e esan uach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shukuheri at a kolom pari atinamit ehohun winak che kikto uachri kitzihri e Nikolayitas. Chak eshaba awib. Wemakak eshawib, chanim ki bek arech ki incho hinok kuk wewinakri, rubrich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontios. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Ishokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach che tzi batalik hun kakbi ach chuwach, che mankota hun winak chobowik, Shuviret amrik amouri abahri. Chechri angel rechri komontios rechri tiatira. Chatzibah. Jehová kubihru koholri dios. Cherio bopoch jehasu huluvik ab erirakan che jehas hun helik lachich. Riin wet amri achak. Rilo obaibalakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik. Aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut. Katin yahru malrech, cheri at ayom be chechri jezabel, bihuni shokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arech ke makun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabal topop, chkechri ehostaf dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare, katekut, mankrahta kukeshri umak kugre ehostaf dioses, henakut, Rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri arach ilche ke makun rugriare. Kin kiakna pahun nimalak kash, eva man kikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, de aral kual. Rumal kuwaweri, konohelri ekomontios, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, jehasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira, che mankota wa wetzihi wugri, ri ishche mani wetam tari nahalak kbewi, ri ubantahikri satanas, ehas kikbihri eare, ri inki bichiveche man kikokta hun chi ekan biwi, shuwi kim bichivech, che ri hastak huwache kochi wug ish, utsalah uchapik chi bana, chi katena kin tsalihu lokri in, ri achakanel, diare, Che utzalah kinu patanih na chik ate pariuk isvali, kinyanari chechri kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubannari heri has kipashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, Chkechri komontios.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri comontiosh rechri sardes. Chatzi bah. Hewaku bihare. Chekori wukub rushla balvi diosruk eri wukub chimil. Inuet amri achak. Di adhehas at kasdik. Katekut di at kaminak. Chatk asta hok. Chayau chok abri ak aslemal. Ritu karinak ak aslemal. Hayi pari ak aslemal. Man shireptach chesi balak nohinak chuwachri nu dios. Chnatach chawech hasuk amikri tzik shamano. Chakoloba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche weri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inhe hasun elakom. Kategori man kaweta maktari iri kahbal. Aretachi kimpena pawi iri at. Katekut pari sarde seko ehokuna wechri at. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibinari uk in fruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel kokisashri isuk sap alak takratsiak. Eri ubi man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. Kin alak isah nari ri ubi chuwachri nutat. Ech kiwachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin chutata beh bari tzih che kubihri ushlap shel. Chechri ekomontiosh. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Filadelfia. Chatzibah. Jehová kubir y junche tiosh la jubantajik. Rizakalach tzih. Rikori uwali balri David Ruk. Wekujak riare. Mankota jun ktzapinik. Eweku tzapih riare. Mankota jun kjakovik. Diin wetamri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokap kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakib chuwachri awakan at. Arech ketamach cheri in atin loqoqem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chekbenari puviro nohelri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohelri winak rechru wachulew. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech man kota hun winach kelak anu biri ketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri man kelta chi ulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem che kakah ulok chikah chirub ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabeh ba wetzih kubihri ushlap shel chkech di ekomontiosh. Chechri ángel rechri komontiosh, rechri la odisea. Jehová kubihri are che are amen. Rihun che suk alahu mantajik, rikasih ilinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios, shuk isah shutikri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shutah. Eman at mi'in ta. Weta at shu on weta at mi'in. Henak ut. Rumal rechiri at sakali loch. Eman at mi'in ta. Eman at shu ta. Riin katin shabihu loch parinuchi. Ri at kachoma. Kamikri riin inginom. Inginom marinak. Ronohel tzakat wuk. Ankota hun hasu wach krah wuk. Kategori ri at man kawilta. Cheri at. At hunshu ya lahwinak, at me ba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahu kok, kin bih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalah kantwak, rik atisam pari ak arechri at, kat inomarik. Chaloko risak atsiak arech kakoho, e kuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utzalah kunabal rech wokoch. Kakoh pere awokoch e shakheri kat kairuk at tak awokoch chik. Diin, di ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah kiwach. Chak utu bari achok ap e chak esha bari ak aslemal. خنکود دی این اینکو لغت واچری اوچیخا اکینکور کاتوکوک به کخون کتوری نوچابال اکوخاقی اوچیخا چون واچ کی نکری پری راچوچ هرچ کی باندری و این رچش اقال روک دی این کینکوخیری چونکاخری اره اریاره کی کوخیری چونکاخری این چیز ریچ اکانل کینیا بری چیچ هرچ اتویی وکری این چوری نوتم خیری این خچاری اره تقچی شنچ اکانیک شن تویی روک رینوتات چوری اوتم ریخون چه کو شکین چو تطبیخ باری چیخ چه کو بیخ بیوشلاب شل چکیچ ری کمون تیوش
0: اپوکالیپسیس کپیتولو 4 کاتگوری ری این شنویل ویری حقل خون و چیخا پاریکاخ ریخون چابل چی شنطانا بی چیخه و چابل خی خاص خونتوم شنو چابیخ ای کو بیخ چویچ
3: چت پاقالو لوک ورال کاتگوری کینگ اوتنا چاواج رخستاق چک پینا چک کل متخنا
0: چی چنیم ری این شنوک پاری اووش لبال شنویلو کخونتیم پاری کاخ ای کخون تیول چی رخونتیم ری خون چی تیولیک ری کاییک خیخاس ری خیلی کلاخ خسپیا ابخ ای ری خیلی کورنالین ابخ کخون راشک یقب اسیتیم ریخ ری نیم لاخ تیم ری کاییک خیخاس ری خیلی کلاخ ابخ اسمرالدا شنویل خوی نق کی خیب تیم چونقاخ ری نیم لاخ تیم ای چوواج تق ری تیم ری ای تیول خوی نق کی خیب ای نیم تق خوی نق چه کی که خوم سق تق از ایق ای که که تکیک ریز بلیل کی خلوم ریج قن پواق ساری نیم لاخ تیم که لو لوگ سی بلاخ کای پا ای خوخون تق چابل ای سی بلاخ که قولخا ای چوواج ری نیم تیم که و کوب چاخ چه کنی که چه قاق گری آره ری وقو روش لبال ری دیو چو واچ ری نیم لاخ تیم ریک کاییک خی خاص خونسین چوخ لاخ بولو خی خاص ری کریستال پانینک آخ ای چونکاخ ری نیم لاخ تیم ای تکلی که خیب ای کاسکوخ چک اوک ایکی وخوچ چکی واچ ای چکیخ ری نبی کاسکوخ خیری خی خاص خونکوخ ری وکاب کاسکوخ خیری خچا خون لاخ اما وکش ری وروش کاسکوخ خری خی خاص واچ خون وینق ریو کاخ کاس کوخ خری خچا خون شیک چکرا پاپیک ری کی خب کاس کوخ چکی خوخنال کو واقب کی شیک کوک ای کی وخوچ چکیر اچکی پام کاتی کوری من که تانی تا چه و بیشیک چی پاقیر چی چاقر
4: تیوش لخ ریو بانتاخیک تیوش لخ ریو بانتاخیک تیوش لخ ریو بانتاخیک ری اخوشل دیوز اخوشیل چکیچ کنو خیل آره آره ایویر آره آره کمک ای آره آره چک پین آره
0: کاته کوری آره تقچی ری ایک از کوخ که کیاری کووی نملاح وقیخ ری مالچشنیک چیچ ری آره ری تیول پووی ری نیملاختیم ری آره چک اصلیک چو بقیخ چو بسق ری خووی نق کی خیب ای نیمق تق وی نق که شکیک که خوبا که واج چو واج ریاره چی تیول چو ریو نیم لختیم اینیم که کیلوی که خیخلاخ ریاره چی کسلیک چو بخیخ چو بسق که کیاک ری که تکیک ریز ابالیل که خلوم چو واج ری نیم لختیم ای که کبیخ
5: اوز تقل چویچ قخاو اقادیوز چکیا چویچ ری کوینیم ری قیخیل ری چوقاف رومال ریش چه ات شد بانویک شد کیسان ری واجو لیو
0: Apocalipsis capítulo 5 Katekuri Shinwil pare rik yaqab rikhunchi tiul churi nima lahtem Khunwukche botolik Tzibatal chuwoch echrikh Tiqatalik ruk wukub tiqabal Katekuri shinwil khunkow lah angel Chikurraq uchi ruk khun nima lah chabal
6: Hachin khunche utztakal chrikh Arech kukhaq ribukh Eku waqih ritak tiqabal
0: Kategori, mnkota khunk kowenik parikakh, chur wachu lew, chushir wachu lew, chik kowenik kukhako, e kusikik wach rikhun wukh. Eri in, si balak kin nokik rumal rech, che mnkota khun utstakal chrik, kukhako, e kusikik rikhun wukh. Chichanim khun chkech ri inim alaktak winak kubik chwech.
5: Matokik, khenak ut. شچکان ری کوخ ریچ ری اخوقات ری خدا ری ریخان ری داوید ری اره کخاق ناری ری بوخ eriwokup ti kabal.
0: Kategori, riin shinwilo, che takalpa unik iahal, rinimalaktem, iparenik iahal, riikeheb ekaskoh, epakinik iahal, rinimalaktak winak, hunalakchir cheje has kaminak, o wokup ruka, ewokup wokoch, che earewa riwokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wacholeo. Kuk amari wuk paririk yakab, rituyul chori nimalachtem, aritak chi koriare chuk amik ribuk, ri ikeheb ek askoh, erihuinak kiheb enimalachtak winak, kikmeh kip chori wachuleu, chuwach ri alach chih. Chkihuknal, kohun kohom arpa kuk, ehun kanalach puak pahbal, chenohinak, chikok alach kunabal. Che arewa rikechawem ruk ri dios ri etioshlaktaq winnaq ek kibishoh hun kakalah bish
5: uts etaqal chawech chekakam wehun wuj echekaha qritaq utiqabal rumal resh cheshat kamisash eri at shalo ruk ri akikel sibalah e winnaq ri dios winnaq rech ronohel kibantahik ronohel chabal ronohel siwantinimit ronohel amaq rech wachuleu eri at Shabanch kechri eare chuwach li qadios kun ahawibal kech chuchqahawi cheke ahawinik pubiri wachuleu.
0: Kategori, shinwilo ishintari kichabal sibalah yangelib pahun nimalah mulim ib kisutim rih ri nimalah tem. Riek askoh eri nimalah tak winak. Iko ki rech sibalah iki, iko miles rech miles. Kikbihruk rakoh chiyah.
6: Ri kaminak alah chih. Uts taqal chriq chikuk amri chuk abalil, riq inomal, di nohibal, riko winem, ri uts alach wachar, riq ihil, eriteu chibal.
0: Kategori, ronohel ishbantag parikah pari wachuleu, chusher wachuleu y pari polou, ernohel riko pari wachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibig.
4: Che chriare, che tuyul chori ni malachtem, e che chri alach chih, ri teuchibal, ri utsalah wachah, ri ihil eri choab, chubeqih chubesaq.
0: Kategori, ri kehebe kaskoh kikbih.
5: Amen.
0: Eri nimalaktaq winak kikah che mechlem, che shuklem che kikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori, shinwilo aretakchi ri alakchih, Shukhaq rinabech kech ribukub tiqabal. Shintao che rinabech kech ri kecheb ek askoh, che kurraq uchi, jejaz jun ujanimbal rikuipa.
7: Tasajulok.
0: Shinkayik eshinwilo, che kohun sakkech. Erihun che ukechbem, kohun uchab, rukam jun ketakik retzabali luchlom, eshelik
4: chakanel
0: earech kutakech china chakanik. Aritakchi shukhaq riukab tiqabal, shintao chi riukab kaskoh hurraquchi.
7: Tasajulok.
0: Kategori, shpechi hunkeh chekiyak khe khas riqaq, rihunchi ukehbem, rukam ripishab, arech kresah ubik riqa maril, churi wachuleu, arech kikamisahkib chkishol, kukam hunnimalakchich rechchoh. Aritakchi shukhaq riurosh tiqabal, Shintao chirurosh kaskoh che kurakuchi.
7: Tasajulok.
0: Kategori shinwil hunk ekkeh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab. Shintao heri he has hunchabal, shas pekinik yahil, rikiheb ekaskoh che kubir.
4: Hun pahbal triko kiachech hun denario, o ship pahbal salwat kiachech hun denario. Kategori, abani tel chech ri olio. Echech ribino.
0: Aritakchi shukhaq riukah tiqabal, shintao riuchabal riukah kaskoh.
7: Tasajulok.
0: Kategori shinwil hun rashroh kej, rihunchi okejbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Kategori shikikam rikowinem, puwi ehunchkech rikijeb uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwihal, Ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu. Aritakchi kuhaq riuro tiqabal, שינוויל צ'ושירי טבל ריקוש לבל רישקם סשיק רומל רד שקיקות ריוציך רידיוס אצ'ה חיקיירי קיציך צריך קיקרקקך קיצ'י רוחונקו אולך צ'אבל
5: עטיוש לך אעצק לך ציך החאושל צ'יק החמפנה צ'מנקבנתק עטוך ציך פקיווירי אווינק ריוואצ'ולאו אצ'ה מנקק אחיסך תקיוואץ רומל ריקקיק אל אוך
0: קטגורי צ'קי חוכנל קיית שקץ' הונסק הציק אקביש שקץ' צ'ק קייך צ'נח וביך צ'ק החמפנה ככמוליך נקים כנוכל ריפת הנחל חייחס ריאי הרי אירי אקצ'לל צ'ק כמיסשנה חייחס ריאי הרי איקין תקייך נרי ליק אירי תקצ'י כוחק ריווק תיקבל שפך ונימה לך כברקן אירי איך שוכל קייק הרי חס חונצייק רצ' ווי כך, הרי איק רונוכל שוכלו הרי חס הקיקל. הרי צ'ומיל צ'יקח, שצקו לוק צ'ירו וצ'ולאו, הרי חס קובן ריוויקוש, צ'יקו צקו לוק ריראשטק וואץ' רומל חוננים עלך כיקיק. קטגורי שצא צ'ובי ריקח, הרי חס ובוטיק חונגוך, הרונוכל תק ריחויו, הרי צ'קב תק ולאו צ'יקו פריפולו, שסי לא ביסשיק, שס פריקי כל בל. ראי החוויב תשובה תשולאו, ראי נמלך תקווינק, ראי כנמל נמלך תקווינק, ראי כנומה, ראי כווינל תקווינק, כנוכל תשווינק, תשיה מקום שקיקוקי פתק ריפק תשותק אבך, פתק ריאבך כעוד תשותק ריחויו. קטגורי ככביך תשתק ריחויו, תשתק ריאבך.
8: תשתה כולוק פחווי, אנחנו צוחיקו צוואץ' ריחון שטויול פווי רינים עלכתם, צוואץ' רינים עלך רויואל ריאלך צ'יך.
0: רומרד שופן רינים עלך הוקעיך רויואל, איך הצ'ינק קווין רי צ'קנך כנך צוואץ'. אפוקליפסיס קפיטולו 7 קטגורי, שאינוויל לי כחב אנחלים, אתקליק פריו קולבל רי כחב ושקוט וואצ'ולאו, כשפום ריקחב נמלכתך כיחיך, הרש מנקשטונת ריקחיך צ'ורי וצ'ולאו, צ'ורי פולאו, אמנפווי איתה חונצ'י. קטגורי שנויל ריחון אנגל, שפקלינק צ'יפרי רלבל איך ולוק, רוקאם ריאות איקבל, ריקס כוחלך דיוס. רוקקו לך צ'אבל קורק וצ'י, שקצ' ריקחב אנגלי, שכקמום ריקווינם הרש כקבנק אש צ'צ' ריווצ'ולאו, אצ'צ'רי פולו.
4: צ'וויח נאריו בניק אצ'צ'רי ווצ'ולאו, צ'צ'רי פולו אצ'צ' תחריצ'ה, חמפנאצ'ס ציבטח כומל אוך, ריחון כותבל פה כקורסל כפלחרי אהופתא ניחלב ריחדיוס.
0: קטגורי, צ'צ'נים וטעם צ'ירי כחלבליל ראיתי קטליק, וכקל כחמיל, אקצ' כנוכל ריכוכת ראי ווינק ראי ישראל. אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת ריחודה, ריקורית איקבל צ'קץ', אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת רירובן, ריקורית איקבל צ'קץ', אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת ריגד, קורקית איקבל, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת ריאסר, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת רינפתלי, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת רימנסס. אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת רסימיון, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת רלוי, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת ריסקר, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת רסבולון, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת רשב, אקב לחוכמיל רצ' ריחוקת רבנחמין, שאיתי קטליק. קטגורי, שינויל צ'יק שאלו לוקסי בלחיק איווינק, שמנקות החונק קווינץ' כחלשיק, אירץ' רונוכל תקסיוואן תנימית, רונוכל עמק, כנוכל כבנתחיק ווינק, רונוכל חוקעת ווינק, רונוכל צ'אבל, אתקל צ'וואץ' רינים הלכתם, אצ'וואץ' ריאלך צ'יך. ככוחום סקלך תקציק, אקאו שקצ'ך פקיקאב, רוקקו לך כצ'אבל כקרקקך כצ'י.
8: ריקולותכם רצ' ריקדיוס, צ'טיול צ'ורי נמלכתם, שוקחי רצ' ריאלכצ'יך.
0: קטגורי כנוכל ריאנחלי, צ'קסותים ריח רינמלכתם, ריאה נמלכתק ווינק, אירי איקחב איקסקוך, שכך שמחלם שוקלם צ'וואץ' רינמלכתם, ek qixilagri Dios kikbix.
2: Amen. Teuchipal qixlanem nohipal matioshpal utsalahwachpal kovinem echohapalil chechri qadios chubeqix chubesaq. Amen.
0: Hunch kechri enimelaqtaq winaq kubix chuech.
5: Le winaq le cheki kohom saqalaqtaq atsiaq echachintaq kula le eare echawixe shepewi uloq.
0: Rin kem birchech wahau atla awetam kubich khumul chuech
5: earela ri eare ri epetina kulok chiparini malak ashulok shkicha kulok ri katsiak eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik rumal kuaweri ri eare etakal chuach ri nimalak utemri dios ekkipatani ri are chipakir chichakab parini malak rachoch eri tuyul chori nimalak tem kheqi nari kuk. Mankota chihunri kiawajik rumar ri wijal, emank chakikta chikichiri, mank kakanta chiri irikik pakiwi, onjun kakalak kiakik pakiwi. Rumal rech, cheri alak chikche takalpa unikiajal ri nimalak tem, are ahyukri chkech ri eare, ekukam bikiberi pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri dios, Kusunari Ronogel Walkiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchi kuhak riwuk tikabal para nikayah kahbal. Shkohi huntinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che takal chuwach ri Dios, esheatakchkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel. Eskanak chunakak ritabal tokop, rukam hunkan alakpok kopibal, siatak chech shukam kok alaktak kunabal, arechruk rikichawem ruk ri Dios, kech konoher ri itioshlaktak winak, kuchik churikan alakpok, tabal chek o chunakak rinimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachil tak rikich awem ruk ri Dios ri itiosh lak tak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal. Eku nohisak chiri ak, cherech ri tabal. Eku kiyak churi wachuleu. Kategori krukpanik ri tak kakulha. Kotak chabal, kotak kuipa ek o kabrakan. Ri ewokup angelip chikikam ri wokup tum. Kiksuk umakip churuk isashik. Krok esah rinabe, ichichanim kkohi sakbach, ekak, ruk ek alak kikel, chek ek puwi ruwachulew, iushib uchkapil ruwachulew kportahik, shokohi rireshlak kayes kportahik, riukab angel, krok esah chiritum, eksetesh paripolo hunhas uwach checheri, hechas hunhuyuk rech ak, iushib uchkapil ripolo kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil ri awag, che kaskoh paripolow, e ushib uchkapil tak ri kuku, ksachitah wach paripolow. Krok isah chiritum ri urosh angel, ek tzakik chicho rikah ulok hunnima lachmil, che kkatik khekhas hun jabal tkak, tzak puwi ri ushib uchkapil tak ri nima, e puwi ri ushib uchkapil ri ukibal tkha, ri chumil ubi, ajenjo. Riushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ajenjo. Kategori sibalak winak kekam rumal wik alahari. Krok isah chiriukah angel. Kategori kchaitah riushib uchakapil riwach rikih. Riushib uchakapil wach riik. E riushib uchakapil tak richmil. Hunchi riushib kichakapil kakekum kanahik. Ripakih ksachuwach riushib uchakapil usakil, ishokohe richakab. Kategori, kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorinimalakkah, ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
5: Itzel kech riwinak rech riwachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, rikisbal taktum kumal ri ewoshib angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Kategori, ri urro angel, kurok esah ritum, Ekinwil hunchmil chektsaq uloq puwiri wecholew ki atax chech kukamri laubal cherech rikwa rech rinimalaxiwan kuhaq rikwa rech rinimalaxiwan ekaqan uloq hunsib khexas chihun nimalaqaq qequmar wachriqix irikax rumal wiri katekuri chipawitsibri kielo bisak puwiro nohel ri wecholew ki atax chkech kikam hun kikowinem khexas chkech rishkap chuwacholew kbis chkech chikikto kikolkan riqayes ronohel rash e ronohel che are shiwi kikkahisax kiwoch riwinaq cheman kota utiqabal ri dios chori ukursal kepalah man ki atax ta chkech man kikam tarikowinem chikikam sah ri eare Shani shiwi ki atax chkech arech khob ik kikbank ash chkech ki qoshom ki kiao khe khasri uti yobal khunchkab Pawetak qihri riwinak kikitzukuh ri ri kamikal eman kikrik tari arek kahri kikamik iri kamikal kanimah obiri chki wach ri are ri isak ri hri kikayik khe khasri kek chikisukmash chi ubanik ri choh Chori kiholom, kolik jejas ketekik retzabalil, chekan lakpoj kayik. Rikiwach kayik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokip, erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapipal kishik, jejas riutayik chich, chejikom kumaliki takkej, chekektik benam parichoj. Oki he he has rikihe rishkap chik oki tiobal y parikihe or kikowinem arech kikbank ash hop ik chkech riwinak rikinimal he has hunahau areri angel rech rinimalak siwan abadon riwi pa hebreo apoleon pa griego shpetahik rinabek ash epetinak chinakebk ash riwak angel Shiroq esax chiri juntum. Katekuri ixinta junchabal, chikel uloq parikijep rukari tabal chik analaqpuak, chik och wach ri dios. Kubik che chiri huak angel, chir rukam ritum.
9: Chiatzakopik puwiri nimha Eufrates rekijep angelip che yutilik.
0: Katekuri, getzakopisach ri ikijep angelip, chikeyem rikajbal, rikij, riik irijunap. Arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwacholew. Ri ewinak rech choh. Eko lahuk al millones. Che kikikehbehkeh. Shinto. Shbish chwech choropa rikahibalil. She inwil rikeh. E riwinak chirikikehbem. Khechas wiri. Riwinak. Kak rikichukbal. Rech hasinto. E rech asufre. Rikiholom rikeh. Jejas rikijolom rikoj, y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Katekuri, ri oshib uch akapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe oshib kashri, ri ak, ri sip iri azufre, chik kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, ko pa kichi y para kije. Rumal rech chirikije jejas ri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manshekam tapatak wik ashri, manshik kishta ri kuchak ri kekab, mansheta ni ta chechu kheklashik ri khos tak dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abak, iruk che, che man kekawintah kekayik, ketanik, kebinik. Meshetani ta chech ri kamzanik, chiri itzbal, chiri itzelk aslemal e chiri elak. Apocalipsis capítulo 10 Katekuri, shnwich hun angel chik o chukab, kakaj ulok chi chikaj ulok pare unik yajal hun suts, kohun rashki ab chiri hulom, ri iwach balk kayik jejas rikij, eri rakin jejas kak rakin takha. Pauqab k'ojun alaj wuj che jaqalik, chuyari rik yaqab raqan puwiri polow, irumosh raqan puwiri wachulew. كاتي كوري شوراق وشي روك كولا خوشابل خي خاص كوراقاقي خوشي خونكوخ تشتاتاخيك تشيش او وقوب كاكولخا عريتك تشيش او تاخيك ري وقوب كاكولخا كواخكين تيبانيك كاتي كوري شنتا خونشابل تشي باريكا خولوك تشي كوبيخ تشويج
5: تشاكو اوري تيخش كيبيخ ري وقوب كاكولخا اما تيباخوا
0: كاتي كوري ري خون آنغل تشنويلو تاكال بويري بولو اي بويري وچوليو شويا كريك يقاب وقاب تشيكاخ اي شويا اوتسيخ بويري ياري ريك أسليك تشوبقيخ تشوبساق ري ياري تشيشبنو ريكاخ ارنوخيل ريك اوچو ريكاخ ريشبنو ري وچوليو ارنوخيل ريك اوچو واج ريشبنو ري بولو ارنوخيل ريك اوپا ري ياري
6: كاميك ري منكوخ بيتاخ تشيك
0: شاني باتق ري وقيخ ري وچابل ري ووخ آنخيل أري تقشي كروك إساق ناري توم با أوچانيم ريك كيس ووش ريخاستاق ووش أواتاليك چريش ري ديوس ري أوتالاق تيغ چي او يومو بيشيك چكيش ري ايو باتانيخيل ري اي قاشالو تيغ كاتي كوري ري خون چابل چي شنتو شعو باريكاخ شنو چابيخ چي خمول إشو بيخ چويج
5: خط خاك أماري ألاق ووغ ري كو باريو قاب ري آنخيل چي تاكال بويري بولو اي بويري واجو ليو
0: شينبك إشينتاج ريخون آنخل أريج كوياري ألاخ ووخ تشويج كاتي كوري ري أريج كوبيخ تشويج
6: چاك أما وبيك چاتي خابا سيبالاخ كوكاك أريساخ نواري أوشكول كاتي كوت بارياتي سيبالاخ كوكو كيئل وا خيخاس ري أوال تشي
0: شينك أمو كوك ري ألاخ ووخ باريو قاب ري آنخل إشينتيغ وبيك بارينوشي سيبالاخ وكيئل خيخاس ري أوال تشي كاتيكو تاريتكشي شنبيق وبيك شو نوخيساخ ري وشكول تشيري وكايل كاتيكو ري شبيش تشويج
6: راخا واشيك تشيري آتكا قشيخ ري وتسيخ ري ديوز تشكيش سيبالاخ إسيوان تنميت تشكيش سيبالاخ هتاق ماق تشكيش سيبالاخ تاق تشاويبال تشكيش إي أخاوي نيل
0: أبوكاليبسيس كابيتولو 11 كاتيكو ري شياشي تشويش خون آخ خي خاس خون شكاب روك ويتسيغ ري
10: چاتقوال لي خوك إيشا ويتاخ ري نيم لخ راچوش ري ديوز ري تابال إري إيغويناق چك إقيخيلان چوبام ري وواخاچو ري نيم راچوش ري ديوز چاياكا نوك ما ويتاخ با رومال ريتشي كياتاخنا چكيش ري منكوت هاري قاقخونيك كوك آريتش چكي كي تاقاليخنا ري ري تيوشا لخ دي نيميت باكا ويناق كيب إيك كاتيكوت كي مناري شرييكيب اقدال تيغ تشيويغ كي قاشيغ ناري نو تيغ با 1260 إيغ روك خون كوشتار كاتيغ
0: دي اياريري كيب تشي أوليبوس اياريري كيب تشاخبال تشي اتاكال تشووش ري أخاو ريش ري واشو ليو ويك أخون ويناق كوبان كاش تشكيش تشي كيل قاق ري باكي تشي أريش كي كيبوروخو بيك ري كي كوليل خيناكوت ريخون چكراخ كوبان كاش چكيش هيناكوري ريو كميكال كوريقو ري اياري قوكي كوينيم چو تابشيك ريكاخ اريج منك بيتا خب باتق ريقيخ اري تقشي كيكبان ريكي چاك شوكوخي قوكي كوينيم بوي ريخا اريج كيك خال باكيك اي ري كوينيم اريج كيك چاساخ ريو واجو ليو روك كي لختق كاش شاق خوروبا مول كيكاخ ري اياري كاتيكوت اري تقشي اشكيستاخ ريكي تشاك ري اياري ري خونشي كوبشي شلو لوكشي باريني مالاخ سيوان كبيناري تشي اوبانيك ري تشاخ كوك اياري اريشكي اوچاكو ايكي او كاميساخ اري كاميناق تق كي باقيل ري اياري كتشولي شيك ري باري كايبل ريج ري نيم تينامي تشي شاق با او بيشكيلو بي سودوما اون ايجيبتو خاوي شوقوخي شريبابش ويري اخاوشيل ري كاميناق تاق كي باقيل ري اياري كي كاناق كان ري تشكيواش ري سوان تاق تينيميت تشكيواش تاق ري خوخات ويناق تشكيواش ري خيطاق كيج اويبال تشكيواش خيطاق اماق اكي كاياخ ري وشيب قيخ روك بانيك اخ قيخ كاتي كوري من يطال تاري اريش كي موقيك ري ويناق ريش ري واجو ليو كي كي كوتيك اكي كنيما قيخ عريساخ وا ويري اكي كيا سي بانيك تشبيل تاق كيب رومال ريج تشيو كيبي قاشال وتسيخ ريديوس ري شكبان سيبالاخ كاش تشكيش كاتيكوت aretak shokouri ushibqih rukri panikakqih pi Dios kuyahun ushlabal kaslemalchkech riare parikakan ketakik katekuri sibalah kishekki rikeluik riare chichanim shintahun koulak chabal chekurakuchi chichikahui
5: chishpakaluloq waral
0: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbalri shpe.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: خون کمد شو شبه خلاق پوچی خی خاص خون نیمه اچریخ ری ایشاق اریج کو خوره خلاق ری ایشاق کاته کود ری اوچو لیو شپیچو اوتاییک ری ایشاق ری اوچو لیو کو کابا ری اوچی ای کتی خو بی ری خون نیمه چی شو شبه ری خون کمد شاس چنیم شپی را یوال ری خون کمد چیچ ری ایشاق کاته کوریک بی چوبانیک چاخ کوک ری رلکوال چیک ری کیکول ری اوپیشا بری دیوز Ericori utzir Jesus Cook. Rein intakel puir isañe rech ripolo. Apocalipsis capítulo 13. Categori shinuilo chikelo lok paripolo. Hun chikop chik obo kubu holom el ajuj ruka puir takri ruka kol ajuj ketakik chapal viaj e puir takri holom tiptalik itel takzir chech ri dios. ריחון צ'יקופ צ'שן וילו, צ'וכלה ובי חון בלם, לירקן צ'וכלה ובי רקן אוסו, ירעוצ'י חכס וצ'י כוך. כתה קורי, ריחון נים הלך צ'יקופ, כוכשך ריחוצ'וקאפ צ'ש, רינים הלך אותם, יקויח ונים הלך וכווינם. חון צ'ש תקרי וחולום, חכס ורקום כמיקל. כתה קוט, רינים הלך סוק תחינך וויצ'י כמיקל, שכונה תחיק. כתה קורי, קונוחל ריווינק תשובה צ'ולאו, סיבלח עוד שקיל ווירי, אישיקטרנבח ריחון צ'יקופ, חופליק שצח כיווץ, תשובות רינים צ'יקופ, רומל רץ ששויה ריקווינם, צ'ש ריחון צ'יק צ'יקופ, קטה קורי, חופליק שצח צ'י כיווץ, תשובות ריחון צ'יק צ'יקופ, אישיקביך.
1: חצ'ין חיווה אחרי חס וחון צ'יקופרי, איחצ'ין כקווניק צ'וכן רוגרי הרי?
0: שיעתך צ'ש הרי, ישוק אמרי קווינם, הרייץ' קוביך ריציך, רשתק רינימל, איריצל תקציך צ'אץ' רידיוס. שוק אמרי קווינם רי, הרייץ' קובן ווירי, פקאווינך כביק. כתה קורי, שוביך ריצל תקציך צ'אץ' רידיוס. שוביך ריצל תקציך צ'אץ' ריובי, איצ'אץ' רירצ'וץ', איצ'קאץ' ריקופ הריקח. שיעתך ריקווינם צ'אץ', הרייץ' קובן ריצ'אוך, צ'קאץ' ריצ'אוש לך תקווינך. ארץ כאוצ'קו, שיעתך ריקווינם, צ'ש פווי כנוכל כבנתכי קריווינק, פקיווי כנוכל סיוואן תנימית, פווי רונוכל צ'אוויבל, ונפווי רונוכל עמק, אקונוכל ווינק תשובה צ'ולאו, צ'רי מנציבתל תרקבי, פריווך רץ ריוקס למעל רקמנק הלך צ'יך, צ'יפר ומחבל ולוך ריווה צ'ולאו, כאוק צ'וקי חלשי קריחון צ'יקופ. ריחון צ'יק או שיקין, צ'וטה תבך בה ווירי. ריחון צ'יקיות צ'יצ'יץ' צ'יקיות ווי. ריחון צ'יק כם רומל צ'יץ', צ'ירוק צ'יץ' רי כם נרי. פא ווירי, צ'ירחאו שיק ווירי כקוצ'וניק, אירי כקוכניק ריטיוש לחתך ווינק. כתה קורי, שנויל צ'יחון צ'יקופ צ'ישל ובי פריווה צ'ולאו, כוקב רוקה, חכס רוקה חונצ'יך. כצ'אוויק חכס חונים צ'יקופ. כצ'קוניק פתניחל רץ ריחון נבי צ'יקופ, כוכוך ריקווינם פרנוכל קולפל, איכובנו צ'רנוכל ריאווה צ'ולאו, איכונוכל ריסיוואן תנימית, כקיכילך ריחון נבי צ'יקופ, צ'סוק תחינק צ'קמיקל, כתקורי שכונה תחיק. שובן נמלך תחקוטבל. צ'יקובנו צ'קצחו לוח כך צ'יקח, פווי ריאווה צ'ולאו, צ'יקווץ' כונוכל ונק. כתקורי רומל ריני מלאכתך קוטבלק, קוויניק קובנו, רומל רצ' ופתניחל ריחון נבי צ'יקופ, קובנו חוס צ'קאץ' ריווינק רצ' ריווצ'ו לב, קוביך צ'קאץ' צ'קיקיאק חון וצ'בל ריחון נבי צ'יקופ, צ'ש חיצ'תך רומל ריצ'יץ', קטגורי, שכוחי צ'ינח מול וכעס למעל. קטגורי, קורי קוויניהם הרצ' קוויניק קויה חון ושלבניק, צ'ש ריחון וצ'בל ריחון צ'יקופ, ארץ קצ'אוויק. ארץ צ'יק קמסשיק כנוכל ריווינק. רימנקקי חילך תרי וואצ'בל ריחון צ'יקופ. רומל ריווצ'ק כנוכל ווינק. צ'יצ'וטין. צ'ינים. צ'יכינום. צ'ימבא. צ'יאחאו. צ'פתניחל כאוכון כותבל. צ'ירי קיקיאקאב קיכאב. ונצ'ירי וכורסל כפלח. קטגורי. מנקות אחון ווינק כווניק כולוך נח ונחס וואץ'. ונקוק אייך חונחס וווץ' ומנקורי כותבל רצ' ראובי ריצ'יקופ רוק un wemen kotari rjalabalil riubiru. Waralri, rajawashik rinohribal. Riwinak, chik kowinik chrejalahba, rirejalbalil rijunchikop. Wiri, shanejun rejalabalil junwinak, rirejalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Katekuri. Rialach chich shukutrib chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare iri ubi riutat churi ukursal kepalach. Katekuri shintao chik ok chohohik parikah. Jehas riuchohohbal rinimalach takha. On riuchabal de kakulha. On uhanembal hunimalach kiakir. Ewishinto ri jehas ewinak. Chikik ojomah ri arpa. Kikibishoh hunk ak bish. Chuwach ri nimalachtem. Echkiwach ri ekeheb ek askoh. Echkiwach ri in maktak winak. Emankota hun shkowin chiretamashik ribish. Shuwi ri 144,000. Ri elokom shas pari wachuleu. Eare ri eare. Riminshikbanta ri itzel kuk ri ishokib. Ek ojolab ri eare. Ri eare chekik terembeh ri alachchik, parnohel kolbol hawi kebewi, ri eare elokom chi chikishol ri winak, he has enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alachchik. Mawiri kichi, chuchobri hos takchik, ri eare ech achchok tak winak. Katekuri, sinwil chihun angel, chikrapop paranimalachkah, kohun hunalik utsalachchik ruk. Chikuyana ubishik, chkech rikikanah kan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwantinimi. Kurak uchi ru hunkoulak chabal.
2: Chishehi wip chuwach ri dios, enem chiwilawi, rumal rech cheshopan rikahpal rech ri atpalutzir, nem chiwilawi riare. Cheshpanou rikah eri uachuleu, ripolou etakri ukibalha.
0: Ejun ukap angel chik, shuternebeh riare kurakuchi.
3: Shchachi, shchachi rinimalach Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri tzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
0: Jun urosh angel chik, ke uternebeh riare kurakuchi rukhunkoulach chabal.
4: Rijun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutpal, chori ukursal upalaj, onchori uap, riare shokuje kutij nari ri amanja rech riroyowar ri dios. Chesuk umatajinak chik, shas utz, paripajpal amanja rech riroyowar. Riare kuna naririk ash rumal ri ak, erumal ri azufre, chkiwach ri etios alaktak angelip, echuwach ri alakchik. Atekori ri usibal rikik ashkol, kualik chube ir chube sak. Mankik ojita hamaril chipa ir chichaab, chkech rinim kikir huiri jun chikop, eri jun uachipal, chokuje rikik amofri ukutpal upi.
0: Paweri rajaushik rikichukab ri itios lahtak winak, rikik kolri upishab ri dios, irikik kolri kohunik chrik ri jesus. Katekori isinta jun chabal parikaj che shubir chuech.
5: Chatzimah, utz kechri kaminakib cheke kamruk ri ahaushel, chi ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
6: Kikohiri hamaril chechri kikosibal, rumal rech chishas penak ri kichakuk.
0: Katekuri, shkalahin chuwach takrin uokoch, unsakalah suts, epuwiri suts, tuyul hun chechehas relkual ruinak, kopuwiri uholom hun kanalah puak, ketakik retzalbalil uhlom iparuqab hun utzalah chich. Katekuri, hun angel chik, sheruloq parinimalah rachoch ri dios, ekurak uchi ruk hun koulah chabal, chech ri hun che tiul puwiri suts.
5: Chak yaqaw bilia chich echat qatanok, rumal rech chewe kamikri, rajawashik kban ri qatoj, ritriko rech ri wachulew qanchik.
0: Erejun chet yul puwiri suts, shukiak richich puwiri wachuleu, ishbantah rikatoh, shbantah richak chuwach riwachuleu. Katekuri hun angel chik, shelu loq parinim rachoch ri dios chikaj shokoje rukam hun utzalach chich ishel chuloq hun angel paritabal ri angel chikuk ol ri aq kurraq uchi ruk hun koulach uchabal chich ri hun chik ori utzalach chich ruk
1: chakyaqao biri utzalach chich chakata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew rumal rech chakchik ri uwach
0: ri hun angel ri Kuk iaq rihun uchich puwir uachuleu, fuchupu uach ritikbal uba, e shuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalah ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak khachech ritinimit. E shbulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich, che ko parikichi rikeh. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chihun nimalah e utzalah kutbal parikah, wukub angel chikuk amb wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ridios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhaq, eri eare, che shechakan chuwach rihun chikop, echuwach ri uachbal, echuwach ri rajabalil ri ubi, etak al chuwach we polowri, chek tzintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri dios, y ri ubish ri alach chih.
1: Nimalag tak ubantajik e utzalag tak ri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Sukalag ubantajik e utzalag tak ri abe, Ahawinel chkech takri tinimit.
4: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumal rech chesu hui ri at tiyo shalak ri abantajik. E konohel ri ri manjunam takakohonik kuk. Kepena ri e mechlik shukulik ri. Retzak na chawach. Rumal rech che shakalakhisak ri utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri. Ri in shinwilo chek hakatajik rinim rachoch ri dios parikaj, e pari ukabal ri testimonio. Si el ulog ri wukub angelib, chik ukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kan lakpuak. Kategori, hun chkech ri kehep chek askoh, huya chkech ri wukub angelib, wukub kan lakpuak pahbal amaha, Nohinak chech ri royewal ri dios. Riare chik aslik chubeqik chubesak. Irinim rachoch ri dios nohik chech ri usibal ri uqihil ri dios. E chech ri uchuqab. Emanankota hunk kowinik kok ubi chupam. Shask atena aretak chik kis ri wukub kashkolil. Kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shintahun chabal chechi parinim rachoch ri dios kurakulok uchi chkech ri wukub angelib ekubir chkech
7: Hish hitisha puwi ri wachulew ri wukub bakbal amaha rech ri royo wal ri dios
0: Shberi nabe ishutishek ri hun pakbal rech royo wal ri dios puwi ri wachulew Atekuri ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk Eri mechlem shukulem, shekach chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalach yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, hechas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutishek rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibal ha. Katekuri shuhal kik, katekuri. Shinto chiri angel restak riha kubir.
8: At sukala riat, ri areche are kamig, ri areche are iwir, ri tiosh lah, rumal resche hiwari ukahisash wach kabano, ri eare, shkik ehehri kikik eri etiosh lah takwinak, eri kik eri ekashalu tzihri dios, eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri chkech.
0: Katekuri. Shinto chiri tabal kubir.
9: He ahawshel, dios ahaw chech ronohel, sakalak tzig esuk alak takrik ash kabano.
0: riukah ángel shutisheh riupahbal puwirikih eshiatah chech shukam rikowinem cheke uporoh riwinak ruk rikak riwinak sheporosh rumal hunnimalakak katekul ruk wiri mishikhalta rikik aslemal minnimtah shikil wiri dios shikbih itzel taktsih puwiri ubiri dios chek ori ukowinem puwitak wikashri ri uro shutisheh riupahbal puwiri nimalahutem rihun chikop eri rahawibal shkekumarik katekuri riwinak shikti rikak rumali khoshom eriwinak manshikhalta rikichak shikbih itzel taktsih puwiri dios rahaw rikak rumal riuchukab rikoshom irumaltak richak riuwak shutisheh riupahbal puwiri nimalah nima Eufrates Tsahri Uhuron, Ishkohe Humbe, Ketri Hawinel, Kepe Parerel Balkir. Katekuri Shinwilo, Chechi Pareuchiri Nimalak Chikop, Chipareuchiri Hunchik Chikop, Echi Pareuchiri Hunitel Ashel Utsiri Dios, Shielulok Ushib Isel Tak Ushlabal, Pehas Takri Istuts. The Eare Kastirchi Itsel Tak Ushlabal, Kikban Nimalak Tak Hastak. Kebe chikimulushik ri hawinel rech ronohel ri wachuleu arech kechawahinik pareni malahu kihri dios a hawshel chech ronohel. Henakut ri inkimpitik jehas hun elakom.
10: Uz rech revinach chikakasik echikukol ri ratsiak arech mankchancha tiktak e mankilita tari jetaku kishbalil.
0: Chikimulushki pahun kolbel chiubi pari hebreo Armagedon. Riwuk, shutesheh riupahbal parikiakik, katekuri, chiparenim rachoch ri dios, kerulok hunchabal chekubir.
11: Shkisek riubalik!
0: Katekuri, shubun sibalah kaipa, sibalah khaninik takchabal, ekrukpan kakulha, espehunimalah kabrakan. Hayi, chimanaubunom tawi, shasperumahibal ulok, chek owinak chuwoch riwachuleu. Man ilitahinak tahun nim kabrakan ke khas wiri. Rini malak tinimit, shkachatak pawushib utzakatif. Katekuri ritinimit, kestak ri amak, shiwili lubik. Rini malak Babilonia, knatak chech ri dios. Arech kuyari hun pahbal, chech hawi kepoho wiri amaha rech royowal. Katekuri, ronohel tak ri ulew chiko paripolow. שאני מחיק, וחתק חויוב ששעצ'יק. איכוני מלאך סחבץ', חייחס חומוץ' פחבל רלל, שצק הולוך צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי, ריווינק צ'י שקביך ריצל תקציך פווי רידיוס, רומל ריצל הלך סחבץ' רי, צחנק עוד צ'י וסחבץ' רי, שובן נים יצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17 Katekuri, hunch kechri wokup angelip, chikuk amri wokup pahpal amaha, spetek ishubir chwech.
12: Chasahulok riin kinkutna, chawachri katawtsih, kapantah buwiri hun etamatal uwach ishak, kech rinim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha, rukriare shemakunik. Shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eri winak ekochu uwachuleu. Shakapar rumal ri amaha rech ri etzelalach ukas leman.
0: Shinuk amobi para tzinalik uleu shak paribush labal. Katekuri. Shinwil hun ishok. Tiul chri hun chikop kiak kayik. Nohinak etzel tak tzir chrih. Kobu kubuklom elachuk ruka. Ri hun ishok ukuhom kiak tuntuk. Escarlata atziq, kchublin chekampuak, chekhelik alak takabak, echek tzintzatik takabak, rukam pa uqab hunkan alak puak pahbal amaha, nohinak che itzel tak khastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk enim chutin, tzibatalik chori ukursal upalak humbi, hunawatalik khas uwach.
13: Inim alak Babilonia, rikinan rishokib, Chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
0: Katekuri, چیچو واش تقرین وقوچ ریخونی شاقش قبر روک ریکیکل ری اتیوش لختق وینق ای روک ریکیکل ری شکم رومال ری کوخنیک چریخ ری خسوس آره تقچی شنویل ویری سی بلخش ساچ نکوش کاته کوری ری آنخل کو بیخ چویچ
12: خسیک ساچ اکوش چیچ ویری ری اینکی یانو بیشیک چویچ ری اوتالیک تق خستق پوگی ری اشاق ری پوگی ری خون چکوب چه روکام آره ری خون چکوب چه کو وقو وخلوم الخوخ روکا وی خون چکوب ری ری آره چه کو ایویر کته کود چیو کمیک ری ککیس اووچ کمیک ری کیل نا اولوک پرینی ملخسیوان هکو چپو بی پریو کیس بلیل اووچ کته کوری کنو خیل ری وینق اکو چوواچو لیو ری من تپتالتا ریکی بی پریگوخ ریچ کسلمان چی آره تقچی شپانتاخ ری وچو لیو سپلاخ پوت کیکیل ناری اوچاک ریچکوب چی ری آره کو ایویر ایو کمیک ری شکیز اووچ کته کود چی کته چناری کوکود چناری چی و رالوی رخوشیک خون کشلبال روک نوخیبال ریوکو خلوماخ آره ریوکو خویو خوی تویلوی ریخون ایشوق شکوخه ویری ایوکو اخوینیل ایخوب شکستخ کی وچ خون کسلیک نا اووچ ایخون چیک مخا پتینق آره تک چی کپتیک رخوشیک چی شخوپیق کوقیو کته کوری ریخون چیکوب چیری آره آره ایگویر ایچی اوکامیک شکیس اووچ آره آره ریوخشاق کته کود آره خون چکیچ ریوکو بری آره پنق چیری اوکامیکار ریلخوخ روکا ای آره الخوخ اخوینیل چه مخا که کموم ریوکوینیل کخوینیم روک ریخون چیکوب که کم ناری ریخون کوینیم که اخوینیک شق پخون کخبال کنو خیل ککاخ کی خاصر کی چواب ریکی کوینم چیتری خون چکو کاتگوری ای اریوا و اریری کی چوخی ناروک ریالخچیخ ایری الخچیخ شاس کی اوچک ناری رومال دے چری اری اری اخاو چکیچری ای اخاوی اخاوینل چکیچری ای اخاوینل کی اوچک نا کوک ری اوینا ری شاسکی شک پری اچ اوم ری اوز کی تکلیم کی بنام پرکی کخونیک
0: شکوخه ری آنخل کو بیخ چویچ
12: ری خا خویت یولوی ری خونی شق کیچ اینیم چوتین ای اریوا ری خی تق دینمید ری سیگوان تق دینمید ری خوک آت تق وینق ای ری خی تق چاوی پل کتے کوری ویلخوخ روک آ ای ری خون چکوب سی بلخی چل ککیل نا اککینا چیچ ری خونی شق چه کیچ اینیم چوتین که کساخ ناری رنوخیل رتیاب چنالیک اوتوکیل نا که کیاکا نو که کتیخ ناری اوتیوخال اکیک پروخ ناری پریقاق رومال ری چری دیوز شویاچ کیچ ریخون انیما اریش که کپنو ریخستق چه ککاخ ری ای آره اریش که نوخیل که کخچ ریو کوینیم لی کخاره مال چیز ریخون چکب چه کتی وی آره تق چی شپانتخ رو سیخ ری دیوز کته کوری وی خونی شق ری آره ری نیم لخ دینمید چه کتقن پکیوی ری اخوینیل ریج ری اوچو لیو
0: اپوکالیپسیس کپیتولو 18 کته کوری شنویل چه خون آنخل چه که قاخو لق چی چی قاخو لق کونی ملخو کوینیم ایرو وچو لیو سی بلخش ساقر وچ رومال ری اوساقیل آره کاتی کوری رو خون کو لخچ ابل کورا قاقه خوچی
8: شچاچی شچاچی رینی ملخ بابیلونیا ری آرش کشتخی کی کولی بل کشتوک شوکیخ کچوچ ایتزل تخچی گوب ریچ اووکاخ رومال ریش چه کنو خیل تخ ری تینمید قشکیتی ری امخا ریچ ریتزل اومک کوک اینیم چوتین ایری ای اخاوینل ایریچ ری وچولیو شمکون روک ری آره ایری ایخ کاییب ایریچ ری وچولیو شق اینوما روک ری اونیمال ری آره
0: کاتی کوری شنتا چه خون چابل چه کو بیخ چی چی کاخو لوق
7: چی شلو لوق چوپان ری ایش ایش نویناق چی یکن ری آره ایریچ ری ایش من کوخیت ری اومک ایوک ای من کوخانتا ری اوچاک چی ویخ Rumal rech sheri umak shumuli khrib chikaparikah eri dios shnatakh chechri itseltak hastak shubano chitoho chech chiruk ri upak chiyakamul chechri itseltak hastak rechri are paripakhpal hawihe shuqekhwiri u hastak riare chiqekha kamul chechri are kheri kiqekh chech khekhasi uqinomal eri urayinik utslahuk asleman chiyak es chech Echia itzelok echech, riare kubih paranima.
13: Riin, intuyul chori ni malachtem, kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okech.
7: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun okech, tzakri puwirik ash, itzel chak chori utsumal, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal riak. Rumal rech che sibalajko, sibalajo chuk abria hausel dios, rishipnau katochzik puviriare.
14: Sibalaj ke okannari, ke jikikatna rumal riare, iri ehawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pare uqinomal, aritakchi kikilnare ubukuwik riusibal uqaq, nah ketaki wikanri, chech rumal rech che kikishbihki, chuwach rik ash kurik riare. Ekekbihnari
8: Ayum ayum rinimalaktinimit ri Babilonia rikoblaktinimit shapajun kakbal shbantaj riqatoxtsix pawi
14: riyakayib erech riwachulev koqehna wachri ekibisonari chech riyakanu pam taqrixuku kamikri mankota chejun kloqowik ekanresh qanpuaq rech saqpuaq rech utalaqtaqabax Erech katin tzatik takabach, ekan rech lino, erech kiak tuntuch, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronohel watch kok alach takche, erenohel hashtag watch rech marfil, ronohel hashtag watch rech utalach takche, ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech risakchok, canela, kok alach takayes, kok alach takunabal, Mirra, kok kol, amaja, aceite, kaj, triko, chico prechekan, richij, rikej, jetakchich, rilokom patanijel echiri winakwi. Katekuri, richaktak wach, chesibalak kurayeh wach riawalmariat, chinakh biwich wach riat, erronohel rinimal eri utzil, shkisri chawech riat, Emankota chekhmul rikawil uwach. Riyak ayib cheshek inomarik ruk wiri. Nakh ketak ikanwi chech riare. Rumalre che sibalak kikishek kibri. Cherik ash kurik riare. Sibalak kok ekhna uwach ri. Ekekhik ikhatna ri chech.
9: Ayum ayum. Rini malak tinimit. Ukohom lino retsiak. Kiak tuntuk erech eskarlata. Kukuk rikan lakpuak. Riotsalah takabah, erikatsintza tikalah takabah. Chisha pahun kahbal shkisuwach ronohel wenimal ri.
14: Ri iben sanel takrihuku, ri eare chikebe puwiri polo, ri winak resh takrihuku, ekonohel kikchakpak rumal ri polo, nah ketak ekanwi chesh riare, sibalah kikrekakeh kichi, are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
1: Hachin hewa he haswe ni malakti nimit?
14: Katekuri, shikik iak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hik khatik.
1: Ayum, ayum, rini malakti nimit, ruk riuk aslemari animal, shek inomar konohele binsanel chech takrikukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
11: Rikak chikikotok chrech yare, shokukheri ish che ish tiyosh ratakwinak. Ish takonalab, reish pashalutzih dios, romar recheri dios shupon katochzih puwiriare, e shupon tokop chiwech reish.
14: Chichanim, hun angel chen ni malach ukowinem, shukamo bi hun abach, hechas hun ni malach abach, rech chokbal triko, katekuri, shuk yako bi parepolo e shubih.
2: Hechas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malach tinimit Babilonia, riare, Man humul tachek kirikitahik.
14: Man ktatah tachek humul ri, rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik rikikohomah risu eritum. Riachchakip rechronohel wachchak man kikut tachiri puwiri abi. Uchabal riab hokbal triko manktatah chakmulri. Riusakil richakbal manchuplin tachikmulri pawi. Rikichabal richabala erichabali manktatah chakmulri. Rumal rech chiri awak ayib riat. Are kanokri ahawinel rech riwachulew. Katekuri. Rukri itznik kabano, shiasup konohel riwenak. Iruk riare, shrikitah wirikikikel ri ekashel utzigri dios. Irikikikel ri itios lachtak wenak. Irikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri uwacholew. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri. Shinto jejas hunnimalah kahininibal kech ejemulachtak wenak chikah cheket bih.
3: Aleluya.
1: Rikoletajen, rinimalach ich, ericho ab, rech rica Dios.
6: Rumal rech isakalachzich, esuk rica tochzich kubano, shuban katochzich puwiri etabatalik uachishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoch rietzelalach chamil pari uachuleu ruk, rietzelalach ukaslemal, shtochta ukashel puwiri are, rikikikel, rieupatanijel.
14: Katekuri. Kikibich chichumul.
3: Aleluya.
1: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
14: Erehu winak kiheb, inimtak winak eri kiheb ek askoh. Kupalik shikah chuk ikhlashik ridios, chit yul chironim alahtem ek ikbich.
3: Amen. Aleluya.
14: Katekuri hunchabal shelulok chipare nim alahtem.
12: Nim chigulawiri kadios, igonohele ishi chupatanihel. Reishri ke shibihi wip chuwach ri are, eri ishish chutin, eri ishche ishnim winak.
14: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak, hiri jejas kchohojik nimalah ha, hiri jejas ujininibal nimalah kakulha ekikbih.
3: Aleluya!
1: Rumar rech cheri ahawshen, fri dios ahaw che rech ronohel hasuwach, shokik pari rahawibal.
4: Chishki kotok. Echajat iguach enim chihuilawi ri dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alachich. Eri rishokil sip alach utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino retziak che sip alach sak pupuch.
14: Ri lino. Are ri utz alachtak kichak ri itios lachtak wenak. Katekuri kubir chuech.
2: Chat ibach. Ete uchitalik ri winak che kisik eshperi ukulanem ri alachich. Wetzich ri. Utzihri Dios, esaka lachtak tzih.
14: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chichuk ikhilashik eriare kubik chuech.
2: Chayi, riin shayin khunak patanichel jehas riat, ejehas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ri tzih chrihri Jesus. Areri Dios, rachawashik kak ikhilach.
14: Katekuri, riyal tzih chrihri Jesus, Areri ri ushlabal, resh ri qashebal utzih ri dios. Katekuri, shinwilo haqalik rikach, epitnak hunsaq kech, ri hunche ukechbem ubi, kohonik, esakalak tzih. Kuban qatoch tzih, ekchochin chipasukil, ri chetak uwoqoch chechaz hunnim alakak, chori ucholom, kohochuntak ketakik, chabbalwi, sibatalik puwi hunbiyach, Cheshewiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri dios. Ri ewinak rechchoach chikak, ruksaktak kek, iruk lino katziak, che sakalak pupuk, shigiter nebeh ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich rechchoach, areshki usoko, rimikotari kakohnik kuk, ri are ki yukuk nari, Ruk hunchit chimi. Riarek taki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalah royowal ri dios. Riarek che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
1: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
14: Katekuri, shinwil che hun angel, takal puwiri ich. Kuraka kajuchi iruk koula huchabel kubir chkech konohel rechikop. Ahuwokaj chetajin kerapap churinimalakaj.
8: Chisaj, chemulejevib cherinimalaj huayimri Dios. Kitignare ritig kitigre ajawinel. Ritig kitigre ebinsanel takri hukup. Ritig kitigre vinak erech choj. Ritig kitigre kej erivinak chek kikejben. Ritig chek kitig konohel winak. Ri eajaw eriemokom. Chi echutin winak echi enimtak winak.
14: Katekuri, sinwil rejun chikop. Eche enwil re erajawinel re wacholeu. Ekach ilre ekewenak rech choj. Shikimulikip. Arech kechohin ruk rihun, chek ochrih rikeh, ikuk ri ewinak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik, shokohe, ruk rimankastik tak ashal utsih ri dios, ri arechi upatanihel rihun chikop, ri shuban rinimalaktak hastak, iruk wiri shi usup riwinak, cheshikikam rihun ukutbal richikop, echeshik ihilah ri wachbal, katekuri ikebe kaslik, Shek Yakubi paripolou rech ak. Rech asufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak watch. Shchupu watch romal rich ich. Chikelulok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh. Ekonohel richikop. Ahuwokah nimalak shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri. Shinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok. Rukam pa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop ri ujer kumats kanok. Chi are ri kashtok. Are ri satanas. Kuyut ri are chi pakako la hukkal hunab. Kuk iya kubik para nimalak siwan. Shut apiktak ri tzapibal. Shut ikwi. Are ch katani chi kisubshik ri siwan tak tinimit pamil hunab. Era hawashikri, chirarek kirulok shapa kebushib kih. Katekuri shinwil nimalaktak tem. Shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltsih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tsih chrih ri Jesus, y chrih ri utsih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak, shikhihilah richikop y riwachbal. On remanshik kamtari ukutbal chiru kursal kepalak, on chiri kikab. Koche hun kikaslemal, esha hawanik rukri Kristo, pakak o la hukkal hunab. Ri inikah kaminakib chik. Manshek kowintah, koche hun kikaslemal, chik ak kisnari kak o la hukkal hunab. Wa wiri are wa wenabe kastahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare. Che eutakatil rinabe kastahibal. Ri ukab kamikal, mankota akowinem pakiwi riare. Shane echuch kahawib rech ri Dios y rech ri Cristo. Eke ahawinik kak o la hukkal hunab. Aretachik kisri kak o la hukkal hunab. Kiritahna ulokri ri satanas parit apitalwi. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Parekijep ushkut kiakik. Rech ri wachuleu, pagou e pamagou. Ke omulig nari, chubanik ri choj. Ek I ke omulig je jas ri sanyep rech ri polou. She akan puwi ronohel ri wachuleu. E she ok parikik olbal ri etioshlahta kuinak. Ri lok alak tinimit. Katekut, hun kak shabinik ulok parikaj. E she uchasak chi ri eare. Katekuri, ri kashtok ri subunil kech. Shkiyakubi paripolo rech kak erech asufri. Hawik owiri chikop. Eri min kastikhtak ashel utsikhri Dios. Chilari kikrikwik ash chipakik chichakab chubekik chubesak. Katekuri. Ri in shinwil khunsak tem. Che khunni malak tem. Erare tuyul chori temri. Ri kak eri wachulew. She animak chubochri ukolem. Emin shikiat kan hun retal kutbal. Eche inwil di kaminakib, chi enimak chi ichutin etak al chuwach rehuntem. Shkak nik ah wuk, eshkak hun chik wuk, chi are wuk rech rik aslemal. Katekuri shbank atoxtik pakiwi, ri kemnaqib khe khas ri tsip talik patak ri wuk khari khachara nohel wach ri kichak kategori ri polo she utsale ri kemnaqib e ukulom ri kamikal i ri ades she ketsale ri kemnaqib kikolom ech ki khuknal shban qatoxtsikh pakiwi khe khas ri kichak ri kamikal i ri ades she kyak pari polo rech qaq wawe polo rech qaq ri Are wari ukap kamikal. E hachinche mentsibatal tapari wuk rechk aslemal. Shkiakubi paripolo rechk ak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunk ak kaj. Hunk ak uachuleu. Rumal rech. Cheri nabe kaj. Iri nabe uachuleu. Sachu wach iripolo mankota chik. E shinwil ritiosh lak tinimit. Rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chiparuk olibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparinimalak tem ulok.
12: Uralwa ri rechoch ri Dios, kuk ri gunep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinemitri, riare. Dios kuk ri are arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri. Emakota chirakok chiah ri. Emakota chihunkash ri. Rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
14: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
1: Kamik kiman rikak uwachuleu.
14: Ekubih.
1: Chatsibah. Wetzihri ishas tzihwi esaklak tzih.
14: Shokuhe kubih chwech.
1: Pantahinak chik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inu Dios ri, eri are wal wal ri. Kategori, rik kishibih kip, riman kota kikohonik. Riko itzelalak kikaslemal, ri eka misanelap, rik emakun ruk ishok achi, ri eahitzap, rik kikikilak ri ehostak Dios, ekonoher ri ehostak winak. Kori rik echibal paripolo urechepap, ere chasufri, waweri are wari ukap kamikan.
14: Kategori, hunchkech ri ewokub angelib, ri kikam ri wokub pahbal amaha, chinohinak chiri wokub kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
15: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alak chih.
14: Shinukamu bik puwi hun nimalak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, Chiparuk olbal ri Dios. Ruk am ri ukejil ri Dios. Khuluwik jejas hun utzalaj abaj. Jejas ri katzin tzatik ilaj jazpi. Kojun nimalaj utapigil. Chiko kablajuj rokibal. Echunakaj tak ri uchija. Chiko kablajuj angelib. Etzibatal nikaj biyaj. Che arekibi ri ikablajuj juqat. Kech ri wenak ri Israel. Pari rel balqih ko ushi buchiha. Pari rik yaqab rel balqih ko ushi buchiha. Pari umosh rel balqih ko ushi buchiha. Pari uqahibal rikih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habag. Che are utik balil. Chuwach ronohel tak riabag. Ko hum biyah. Che kechri ekablahu e utakonelab rialak chih. Rihunche tajin kubih wiri chwech, kohun etabal ruk, hun ahchek analak puak, arech kretah ritinimit, kretah ri uchitak ha, eri utapigil. Wetinimit ri, kokiheb utzaltamal, rirakan hunam ruk ri uwach, shretah riare ruk hun ah, e wetinimit ri, kretah kablahuk mil estadios, rirakan hunam ruk ri uwach, e ruk ri unimal. Katikuri shretah ri utapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. ri ángel shretaj ruk hun etabal che shas retbal winak. We utapiyil banom ruk haspia, ri tinimit banom ruk chachchoh alach analach puak, chik hunamitaj ruk rikatzin tzatik alach abach, ri chetak abach che utikibalil ri utapiyil, k'opuwi nik'aj utzalachtak abach, ri nabe upaha haspia upam, ri uka safiru upam, ri urosh calcedonia upam, ri ukaj esmeralda, ri uro sardonica, ri uwak cornalina, ri ubuk crisolita, ri uwakshak berilo, ri ubelej topacio, ri ulajuj crisoprasa, ri ujulajuj jacinto upam, ri ukablajuj amatista upam. Katekuri, ri kablajuj uchija, kablajuj tak perlas, shujunal chkech ri uchitakha, banom ruk shak hun perla, ri ukaibal ri tinimit, banom ruk analakpuak, chemen sholom tak, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshenwil tajun rachoch ri dios chupam, rumal rech chire ajaushel, ri dios ajau rech ronohel has uach, are are ri rachoch ri dios, shokoje are rachoch ri dios ri alachchij, ritinimit men krachtach, man rachaushik tachech ri unikbal riqij, ir unikbal ik, rumal rech chiri uqij ri dios, kchuplin puwi, eri alachchij are jun uchajbal. Ri winak kibin ri chushir usakil, iri hawinel rech ri wachulew, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Ri hetak rokibal, hakalik ri kanahik kanpak ik, rumal rech mankota chakap ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri ri kik enomal, iri kinimal ri eamak, hunts ahtahinak wach, hastak mankkowinta ri kok chupam, shokuhe. من که اکتری ری ککبن ری خواستق خستق ایری ایتلتق خستق شوی که اکری ری ایاره ری تیبتل ری کبی پاری اوبوخ ری اوکاس لیمال ری علاق چیخ اپوکالیپسیس کپیتولو 22 کاته کوری ری آنگل شکوت چنوچ ری نیما ریچ ری کاس لیمال کتینچاتیک خیخاس ری کریستال بولبتو لوگ پاری نیما لخو تیم ری دیوز y para utem ri alachchij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab y para jun chik chakab chech ri nima, koche rech kaslemal, cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, iri ushak kowin chik kunashik ri mankota ri kakohonik uk, e mankota jun has uwoch chik, cheka hawashik itzel chech, ri nima lachtem rech ri dios, iri alachchij, Si balak utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilah nari ri opatanihel ri dios. Kikkil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalak. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichah, rumalrech ri ahaushel dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, Chubek'ih chubesak. Katekuri kubik chwech.
15: Wawe tzihri, chikasihwa esaklak tzih. Riachawshel dios chikuyari rushlabal chikechri ekashel tak utzih. Utaqom ri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel. Rihastak chikpenari chiukamik.
10: Chikamik ri, ri inkin pechina humul. Si balak utzri riare, Rik kolau tak ri utzih we kashe balu utzih ri dios, kopa we wukhri.
14: Inri inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri. Are takchi ishkis ronohel wiri, shintzak chuwoch tak ri rakan ri angel. Rishiktu chunwoch ronohel wakhas tak ri, are chkink ikhilah ri are. Katekut, ri are kubik chwech.
15: Haji, ri in, inhun patanihil khikas ri at. E yunhun jejasri ea wachalal ri akashat takutzih ri dios. Yunhun jejasri eare, chikikikol ri tzih, kopa we guhri. Are ri dios rachawshik kik ikhilashik.
14: Katekuri kubik chwech.
15: Makuba wetzir rech ashebal utzir Dios kopa wegukri. Roman rech sheshas ukamikri kopanikri kahbal. Riach makunel winak chichimakunok. Eritzach tahinak winak shaschutz ahanarib. Riare chek ohun utzlahuk aslimal. Shas chikanahok pari utzil. Eritioshlah winak chichutiosher sahnarib.
10: Chikamikri riin kimpechina humul. Eshas wukamu lokhu gritok balkech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa eri in omega. Riu mahi balil e inri uk isbalil. Inri in uwinkil holom. Inri in uk isbalil. E utalahri ri eareri kikichahnari katsiak. Ri eareri kori kukri che rech rikasle mal. Eke kovinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chielu bikri etzi, ri e ahitzap, ri e tzaftahina kalaftakwinak, ri e kamisanelap, ri kikihilah ri khostak Dios, e konoher ri utz kikilo, e kikban ri etzel. Ri in Jesus, nutakomu biri angel chiwech in, arech kubihwere chiwech buwiri e komontiosh, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
14: ריאוש לבל, הרי אישו כלל ככביך.
3: תסך הוא לוק.
14: הרי כתוויק, צ'וביך בא.
3: תסך הוא לוק.
14: הרי כצ'קיך וצ'י, צ'וקמה בעריכה רש ריק אסלמל. הרי חונצ'יק קרח, צ'וקמה בעריכה צ'יש הסיפם צ'יץ'. ריאין, כמביך צ'קיץ' כנוכל ריקטו וציך כשבל וציך רדיוס, צ'יק אופה ובוך רי.
10: Rihunche kukoh china ukoh hun tzik chik, ri Dios kukoh nari puvire khatak kash chiku bihwe wukhri. Kategori rihunche kukamu bihun tzik che rechwe akshe balu tzik ri Dios ri, ri Dios kukamu biri ri chakab che rechri are pari hunche rechri kasle mal, eri hunche akab che rechri are pari tios lak tinimit, che chole mu bishik pa we wukhri.
14: Riin, chikin ya sakalak tzik puwe we tzik ri, ריאין כמביך.
10: חנקות, צ'וקמיק, כמפאין.
14: אמן. תסך הולוק אחאו של חסוס, ריאות הלך וסיפניק רחסוס, שכוחי בא איווק איוונוכל. אמן.